Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kangyang.
1: Kangyang dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kangyang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.

Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Ålandsfabrik. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

september. Och förutom den symboliska dagen 11 september så är det också kebabens egen dag och etiopiskt nyår. Vi ska kunna in i veckans filmpremiär och träffa artisten Oscar Stembridge, aktuell med ny musik. Och så blir det din favoritmusik också fram till 9:30.

0: Rocket heter låten. Miriam Bryant är det som startar igången Malmö Direkts fredagssession här på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till den här fredagen den 11 september. Vi är dig sällskap under hela den här dagen och sedan också under hela veckoslutet, vågar jag utlova. Det blir Malmö Direkt underhållning fram till 9:30, så är det på fredagarna nämligen. Pingstkyrkan i Malmö står sedan för 2 stycken förmiddagstimmar innan det blir Skånepartiet och Radio Jalla. Och klockan 17 i eftermiddag sparkar vi igång Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 i eftermiddag. Den där musikmixen, den tänker följa med dig under hela helgen också, precis som vanligt. Till exempel då med start 06:00 både lördag och söndag. Malmö Direkt nonstop, så att du kan vakna med god musik. Imorgon mellan 6 och 11 och på söndag mellan 6 och 9. Och så på söndag också hela vägen från 13:00 till 01:00, det vill säga 12 timmar med musikunderhållning till dig. Det är en del av menyn, radiomenyn för helgen. Och vill du veta exakt hur den ser ut, så kolla in hemsidan. Där finns den uppdaterade menyn, nämligen malmokanalen.se. Det är hemsidan att ha koll på, malmokanalen.se. Du vaknar till en fredag som kommer att innebära en del sol. Det är ganska kyligt på morgonkvisten. Det var precis 11 grader utanför Jägersrofönstret. Men vi ska upp i 18, kanske till och med 19 grader under eftermiddagen. Det blir soligt omkring halvklart. Och detta är också det väderläge som följer med oss under helgen. Det kan framförallt på söndag komma någon liten regnskur också över oss. Sådär tillfälligt, men i grunden är det soligt och omkring halvklart och 18 grader för hela helgen. Det är väderförutsättningarna när vi den här dagen tänkte bjuda in dig till en träff med Oscar Stembridge. Det är en artist som nu är aktuell med ny musik. Hans popularitet har ökat rejält under den senaste tiden. Popularitet är det också kring biofilmer. Det är många som framförallt under helgerna går och kollar på biofilm. Det finns en del premiärer också för den kommande veckan. Claes Gylling har koll på detta efter 8:00. Och så önskar musiken då, du kan ju beställa sådan av oss, precis vilken musik du vill höra, alltså låt, artist, grupp eller orkester. Det är bara du som bestämmer exakt vilken låt vi spelar. Det gör du på telefonsvaren 040 12 44 33. Alltså 040 12 44 33. Det är också bra att skicka sms till Malmö Direktstudion i vanlig ordning. Det bygger på att du är stödmedlem dock. Och så finns ju möjligheten att ringa hit till Malmö Direktstudion. Så där på fredagarna vet du att vi försöker få med en 3-4 samtal någonstans. Det är bara att du är på tårna när vi drar igång telefonslussen om en liten stund. Där har vi förutsättningarna för den här fredagen.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.
0: Det är superroligt att du gör oss sällskap tillsammans med Sven Ingvars närmast, med byns enda blondin. God morgon säger vi. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard och så jag då, Peter Björkstrand.

0: Sven-Ingvars, byns enda blondin. Här är nyhetsrubrikerna denna morgon. Andelen utrikesfödda riksdagsledamöter ligger kvar på samma nivå, det vill säga 8% som efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsvalet har ökat under samma period till 16%. Det är ofta en lång väg via lokalpolitiken innan en person väljs in i riksdagen, men även rädslan för hat och hot kan avskräcka. Det säger statsvetaren Cecilia Josefsson i en kommentar. Jag hoppas att det kommer att bli fler i den här kategorin framöver, säger den här statsvetaren. Flera personer har omkommit i en bussolycka i östra Schweiz, det uppger polisen där. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna, men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som kan ha omkommit. Bussen har troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd ännu, uppger polisen enligt nederländska The Telegraph. Två personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår kväll, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Ukraina dödades å andra sidan minst 5 personer och över 60 personer skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina under natten. Det är den andra ryska attacken mot ett köpcentrum på bara kort tid. Det blev förlust för Sverige i EM-premiären i volleyboll för herrar. Italien, som ju är ett världslag, vann den här spektakulära öppningsmatchen som spelades utomhus i regnväder med 0-3 i set. Väderprognosen, ja, den säger att det blir soligt omkring halvklart och 18 grader idag. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Casey Musgraves heter hon med låten Heaven Is. Du fick den här i Malmö Direktstudion.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Now Barbados Magnus Goose Abba, då blir det så här. Magnus Carlsson alltså, och låter Knowing Me, Knowing You. God morgon.

Knowing me, knowing you, det där är en gammal ABBA-låt här i version av Magnus Carlsson i Malmö direkt morgonen, fredagen den 11 september, ja. Och det är detsamma som kebabens egen dag. Jag vet inte hur mycket du käkar kebab, en del gör det mer än andra kan man säga. Det är ju en snabb mat som har växt enormt i popularitet under de senaste, ska vi säga, 15 åren någonstans. Idag käkar alla kebab mer eller mindre, förutom den lite äldre generationen rent generellt, som kanske är lite mer skeptiska då. Idag firas också nyår, tror det eller ej, men i Etiopien är det nyårsfirande just den 11 september. Och namnsdagsfirande, denna ödesmättade datum, det är Dagny och Helni. Dagny är ett nordiskt namn som är bildat av orden dag och ny. Det kunde man nästan ha gissat. Namnet har funnits i Sverige sedan 1800-talet, medan Helni är ett smeknamnsform av grekiska Helena och som därmed betyder fackla. Första gången som Helni användes i Sverige som dubbnamn var år 1817. Jag vill säga stort grattis till er som heter Helni och Dagny. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira idag eller under det kommande veckoslutet, så ber vi självklart att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Under helgen firas internationella munhälsodagen, tv-spelsdagen och europeiska migrändagen. Det går av stapeln imorgon, vittskilda temadagar kan man säga. Och på söndag, ja då är det ingen temadag, så det är inte jämnt och delat. Men vi njuter såklart av det kommande veckoslutet i vilket fall. Ja, sen har vi ju då, och det är ju självklart för den 11 september, en historisk bok att titta närmare på med otroligt många händelser. Vi börjar år 1609 då Henry Hudson upptäckte Manhattan i New York för allra första gången, och de ursprungsbefolkningar som bodde där just då. Upptäckten av Manhattan denna dag 1609. 1676, då kom dödsstöten för de svenska häxförföljelserna när Annika Thorns dotter erkände i rätten att hon aldrig hade varit på Blåkulla. 1792, Hope-diamanten stals tillsammans med andra franska tronjuveler när 6 män bröt sig in i huset där de fanns och förvarades. Denna rejäla brottskupp 1792. Så till 1961 då Världsnaturfonden grundades och blev registrerad denna dag. Därmed så kan det internationella insamlingsuppdraget för Världsnaturfonden formellt inledas denna dag 1961. Och året därpå så spelade Beatles in vad som blev deras allra första egna singel, nämligen Love Me Do, och därmed så var Beatles-eran igång 1962 alltså. Nu till 1971 och den svenska avdelningen av Världsnaturfonden som då grundades, och så 1978, och då börjar själva eländet för den 11 september. Den svenska Formel 1-föraren Ronny Peterson avled i sviterna av en olycka i Italiens Grand Prix på Monza-banan i Italien dagen före. Han avled alltså den 11 september 1978. Och så 2001 då en terroristattack av Al-Qaida utfördes mot World Trade Center på Manhattan i New York. Då 2 kapade flygplan träffade var sin byggnad. Det norra tornet träffades klockan 08.46 lokal tid, och det södra tornet träffades klockan 09.03. Det skedde ytterligare en attack mot Pentagon, försvarshögkvarteret i Washington, och ett fjärde kapat plan kraschade på ett fält i Sharksville i Pennsylvania efter ett uppror från passagerarna, och flygplanet nådde därmed inte sitt anfallsmål. Ingen vet riktigt vad det var alltså, men många har ju tänkt att det var ämnat för Vita huset i Washington.
Ingen ombordvarande överlevde när norra tornet på World Trade Center hade brunnit i 73 minuter. Uppstod ett svart rökmoln som omgav södra tornet och de flesta trodde då att det var en ny stor explosion. Men när dammolnet hade lättat och det blev mer synligt så såg man att hela tornet hade rasat. Anledningen att södra tornet kollapsade först trots att det blev det som träffade sist berodde på att flygplanet träffade längre ner i byggnaden och det blev därför mer tyngd över själva skadan. 29 minuter senare så brast också norra tornets bärande balkar och tyngden ovanifrån för tornet att successivt falla mot marken i hastig takt. Manhattan täcktes då av ett gigantiskt dammoln och 2996 människor, inklusive 19 kapare, omkom den där dagen i de samordnade terroristattackerna anordnade av Al-Qaida. De flesta omkomna kom från norra tornet ovanför kraschzonen eftersom kraschen hade skurit av trapphusen och gjort det omöjligt att komma ut från tornet. Då fanns det ingen väg ut för de drygt 1300 människorna som befann sig ovanför kraschzonen. Allt detta alltså från 2001. Och som om inte eländet vore nog för den 11 september efter det, så 2 år senare, det vill säga den här dagen 2003, så avled Sveriges utrikesminister Anna Lindh till följd av de skador hon tillfogades i ett knivöverfall dagen före. Anna Lindh avled klockan 05.29 på morgonen den 11 september. Ja, mycket tragik just denna dag. Någonting som är lite mer positivt då från 2009, då rymdexpeditionen med bland annat den svenska astronauten Christer Fuglesang ombord avslutade en 2 veckors resa och uppdrag i rymden och landade åter på jorden och på ett lyckosamt sätt. Det var ju många som var oroliga för att det där skulle gå åt skogen med tanke på att det var just 11 september det skulle ske. Men det gick ju väl. Christer Fuglesang var första svensken i rymden och lever ju frodas fortfarande och njuter av den tillvaron som han bland annat drog erfarenheter från där i rymden. Ja, Jesus, mycket att komma ihåg för den här dagen, inte bara positiva grejer alltså. Hoppas att det håller sig lugnt just idag, den här 11 septemberdagen. Every day.

0: Där är hon, Dolly Parton, i skönt samarbete med Jordinaries. Ni vet, kompgruppen till Elvis Presley. Snacka om skönt samarbete. Save the last dance for me.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Vi ska till trafiken och till länsväg 100. Vi börjar där, nämligen mellan Höllviken och Vellinge. På bron över E6:an i riktning mot Malmö så står det en bil med punktering uppe på bron då, i riktning E6:an norrut. Så den står lite illa till där. Se upp för den. En bil med punktering alltså på bron över E6:an riktning norrut. Sen har vi vägarbetet på sydkusten, riksväg 9 mellan Ystad och det är mellan Sandskogen och Simrishamn i båda riktningarna. Här är det klippning av gräs längs med vägkanten och det gäller båda körriktningarna. Precis där man klipper gräset är det lite svårframkomligt helt enkelt. Nytt vägarbete på riksväg 13, det är i båda körriktningarna mellan Billinge och Röstånga. Här leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete och begränsad framkomlighet gäller. Arbetet på Öresundsbron rullar vidare. Det vet du att det är ett körfält öppet bara i båda körriktningarna längs med 1,5 kilometer på förbindelsen. Man håller ju på att arbeta där med att reparera fogar. Och så har vi då den avslutande pollenprognosen för den här sommarsäsongen. Den säger att det väntas låga halter av gräs- och gråbopollen och låga halter av malörtsambrosia i den malmytiska luften idag.

0: Det är aktualitetsmusik kan man säga. Driftons bjuder på melodin som heter September. Ja, då ska vi bereda plats för dig som lyssnar att vara med i morgonunderhållningen. Du ska få möjlighet att ringa till mig här i studion, nämligen snacka en stund och önska din favoritmusik. Så väcker vi dina radiokompisar på bästa sätt. Telefonnumret 040 390 500, alltså 040 390 500. Bara slå en signal, vi hinner med några samtal här denna morgon. Vi har redan första samtalet med. God morgon.
1: God morgon Peter, det var 219 Claes.
0: Hjärtligt välkommen Claes.
1: Tack för det.
0: Ja, vi pratade, eller du pratade om amerikansk fotboll igår i ditt mail till oss.
1: Ja.
0: Hur gick det i den där premiärmatchen?
1: Jo, det slipar sig som så att vinnarna och tvåan från fjolåret, de möts alltid som första match. Det blev faktiskt en upprepning där. Det blev alltså då att Seattle vann över Patriots 13-10.
0: Surt för dem som förlorade då senast också, att inleda säsongen så.
1: Ja. Ja, det var faktiskt en bra match, men det avgjordes i fjärde halvleken där och då var Seahawks, de var överlägsna.
0: Och nu när du har sett de här två lagen spela igen då, i den skepnad som de har den här säsongen, kan vi tänka oss att det skulle kunna bli en upprepning?
1: Ja, men det är ju alltid så att den som vinner, de blir alltid jagad i nästa match och man utvärderar. De har ju helt otroliga killar och tjejer som sitter och utvärderar och vad som har hänt och sådär vidare. Att det har sprang och två meter fel och det är inte som här i fotbollen i Sverige. Där ger man dem en kring över skenbenet och sen ligger de då där och rör sig i tre minuter och sen upp igen och sen på det igen.
0: Ja, det är tur att det har blivit lite bättre i den europeiska typen av fotboll.
1: Ja.
0: Men, ja, men är det roligt att det har dragit igång igen då?
1: Ja, på sätt och vis. Det är bara synd att det är så många timmar.
0: Jag ska bara följa alla de matcherna, då har man att göra nästa tid.
1: Ja, det är inte alla matcherna jag kan se heller, så det är... Det kostar då för mycket pengar.
0: Vad har du själv för favoritlag?
1: Ja, nu råkar ju vara en match i natt också. Då vann ju 49ers som jag också har högt i rankingen. Annars har det alltid varit Chicago Bears. Björnarna från Chicago.
0: Ja, just det.
1: Det har alltid varit mitt lag.
0: Ja, men nu är det 49ers som gäller.
1: Ja.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att det där går bra framöver. Vad ska hända i helgen?
1: Ja, det blev inte så mycket. Det blev lite formulerat och sen blev det lite sport. Och sen i Rio kommer man inte titta där. Det blev ju friåret också.
0: Just det.
1: Både fredag och söndag.
0: Och sen avrundar vi alltihop med en valvaka där på slutet.
1: Ja, så menar du det? Ja, man inte sett på tv eller någonting om någon information.
0: Nej, det är väldigt lite politik i radio-tv just nu. Ja, det är skönt när det är över på söndag, skulle man väl kunna uttrycka det som.
1: Ja, jag såg din tvilling i tv här just nu.
0: Ja, min tvilling, har jag en tvilling?
1: Ja, han har lika mycket... på
0: huvudet
1: som du
0: är. Ja, du tänker så, ja. Mm.
1: Jag frågar dig en sak.
0: Ja.
1: Pratar ni väldigt spräckligt hela?
0: Just det.
1: Han hade faktiskt en tvilling på.
0: Jaha.
1: Han lade bara en dag då. Det slår.
0: Jaha.
1: Så det var tvilling, en ex tvilling också.
0: Oj.
1: Sen en sak till. Vad hade Elvis Presley för hårfärg?
0: Nu är det något sånt där skämt, va?
1: Han är faktiskt inte mörkhårad.
0: Nej.
1: Han är faktiskt blond.
0: Var han blond?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det är jag inte en aning om. Bara jag satt och läste lite på nätet. Jag tänkte att det var tusen blond.
0: Ja.
1: Och så är det två enningstvillingar också.
0: Men lär sig någonting hela tiden?
1: Ja,
0: men lär sig någonting hela tiden?
1: Ja, men det är rätt så när jag... Ja, som man kanske inte tänker på.
0: Nej, just det. Ja, spännande. Vad ska vi hitta på för musik idag?
1: Ja, jag har välja mellan två stycken.
0: Jaha, sånt kan vara svårt.
1: Det är bland annat Waylon igen.
0: Waylon.
1: Men eftersom Ove Törnqvist har en bra låt som heter Dag.
0: Dagny, ja, det kan väl passa hennes utmärkt idag.
1: Vi tar Dagny med Ove Törnqvist.
0: Ja, det tycker jag. Det är ju ändå namnsta för Dagny idag.
1: Ja, precis. Jag passar på att hälsa till alla lyssnarna. Jag hoppas att ni får en bra helg. Den börjar se en ändelunda levande ut här.
0: Ja, det kommer att bli skapligt.
1: Ja. Och var redo med allihop.
0: Vi önskar trevlig helg även härifrån Jägersrystudion.
1: Ja, detsamma till er i studion. Ha det
0: gott. Ha det bra. Hej med dig.
1: Tack.
2: Malmö Direkt, fredag.

0: Dagny heter alltså låten. Ove Törnqvist, Dagny har namnsdag idag. Och är det så att du, precis som Claes då, så i alla fall tycker att det är för lite politik i tv och radio just nu inför valet på söndag, då ska du veta att du kan få mer av den varan i afton. Klockan 20 startar Sveriges Televisions traditionsenliga valdebatt, nämligen slutdebatt kallas den. Och temana för denna är ekonomi, skola, klimat, kriminalitet, integration och sjukvård. Det är de ämnena som ska plockas upp till debatt och diskussion i slutdebatten ikväll klockan 20 i Sveriges Television. Och mina vänner, det är precis 2 dagar, 7 minuter och 5 sekunder i detta nu till vallokalerna öppnar på söndag. Men det är konstaterat, så säger vi hallå och god morgon i telefonen.
1: God morgon från ett väldigt dimmigt Everöd.
0: In i dimman?
1: Ja, det är verkligen in i dimman. Alltså det var ingen dimma när jag körde iväg mitt minsta kärlek till hennes jobb. Men desto mer när jag närmar mig hemmet så blev det tjockare och tjockare. Tänkte, vad i helskotta händer
0: här? Ja, det kan ju vara lite jobbigt när det blir allt för tjockt.
1: Detta var ju riktigt tjockt, jag ser inte grannens hus här. Det är riktigt illa.
0: Ja, det ska ju bli, det är ju ganska kyligt nu på nätterna. När jag steg in här i lokalen idag, det är 11 grader utomhus.
1: Ja, jag tittade på termometern i morse när vi gick upp. Då var det inte mer än 8 grader varmt ute. Så att, ja, nu börjar bli lite halvkyligt nu.
0: Ja, men dagarna är ju fortsatt varma. Det gör ju också att det blir lite svårt att klä sig.
1: Ja, jag klär mig ändå på samma sätt som jag gjort hela tiden i stort sett. Jag har min goa kofta på mig i alla fall och mina långbyxor, sen är jag nöjd.
0: Sen är du nöjd, det kan man vara ute i alla väder.
1: Ja, ja, jag får ju sånt skelett så att det är, jag har den turen ju. Det får gå ner i alla fall till, vad här, 4-5 minus, där kan man tycka att det kanske är lite kallt.
0: Ja, det, som tur är så tar det ju ett litet tag till innan vi är där.
1: Förhoppningsvis.
0: Vad ska vi hitta på i den här helgen?
1: Den i helgen kommer att bli mycket med städning i tantens ögon.
0: Ja, städning, ja, det är viktiga saker.
1: Ja, det ska vi göra här. Vi sa det, vi måste gå på lite grann extra här. Så vi inriktar oss på att leka med snabeldraken och en liten skurlås. Och sen har hon bestämt sig för att vi ska ta extra på Wilton Charlie-området också.
0: Ja, det behöver man göra ibland.
1: Ja, det måste man göra. Det är ingen fråga.
0: Ja, det är bara för dig att ställa upp och assistera.
1: Ja, inget val. Jag måste vara med.
0: Ja, det är bra. Ja, det kommer, du menar att det kommer ta hela helgen?
1: Ja, det tar hela lördagen kanske. Sen klockan 19.00 på lördag och fram till vi inte töjer mig här på detta stället så kör vi lite livemusik också.
0: Ja, det är dags för det igen. Lite livemusik där, ja.
1: Jajamän, så vi kör 2 gånger om månaden så att det är fullt rulljärn som gäller.
0: Ja, det blir väl härligt och mysigt och fint.
1: Jajamän, så det blir skoj.
0: Vad ska vi hitta på för musik till dig då?
1: Ja, eftersom det är den dagen i ära som alla som var med för 25 år sedan och fick se det hemska som hände då. Det är även radio, så tänkte jag faktiskt ta Alan Jackson. Yeah. When the world stopped turning.
0: When the world, ja. Yeah. Ja, det ska vi fixa till. Det ska vi fixa till, ja. Ja, det är ju 25. Jag vet inte om man kan kalla det för jubileum. Det tycker jag känns lite makabert.
1: Jag tycker det känns lite rått att säga så att det är jubileum. Det kallar inte jag det.
0: Nej.
1: För 25 år sedan hemskaste grej som hände. Tänker på alla som satt i flygplanen och de som satt i byggnaderna. Allting rasa och räddningstjänst i alla fall rullan.
0: Eller 2900 döda i det där sammanhanget alltså. Jag har varit där utanför Ground Zero precis efter röjningsarbetet. Man kan säga att det är väldigt ödesmättad stämning precis i det området.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det är nog inte som det har varit en gång i tiden.
0: Nej, inte alls kan man säga. Det är mycket minnesmonument och sånt som man är lite. När man rör sig i området så känner man av stämningen.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, 700.
0: Så är det. Ja, vi ska lyssna på Alan Jackson då, men vi tar lite hälsningar först.
1: Ja, jag hälsar till min kära och underbara hustru som jag vet är på städuppdrag på hennes jobb idag.
0: Ja, så där ja. Det ska städas även där, ja.
1: Jajamensan. Sen kan vi ju ta här Danne. Jag tror han sitter och tjuvlyssnar. Om han har vaknat förstås, det vet man ju inte. Och sen har vi ju Anita och Jan, Bertil och Christer med sina. Vi säger här, vi har våra bästa vänner från Maria Holm, Therese och Rickard och deras tvätta över. Och sen, ja, min kusin Johan och min farbror Bengt, de får en god hälsning då. Sen kan vi ta Lennart och Annie från Eslöv. Och sen har vi ju alla möjliga andra medlemmar och tjuvlyssnare, de får ju ha allihopa ändå ju. Och sen har vi våra underbara sponsorer som satt i så det håller liv i luckan. Och sen småfolina, hustomten och han den pratglade gubben i andra änden.
0: Vi tackar så hjärtligt.
1: Önskar jag er alla där sen en trevlig helg.
0: Ja, vi får önska detsamma då. Lycka till med städuppdraget imorgon. För ta det inte.
1: Nej, jag lovar, ska ta det nät, vet du. Men nu är bilen fixad och så snar vi. Vi har inte gått i bilen också.
0: Ja, då kan du gå ut och sätta dig där om du vill smita undan från städningen en liten stund.
1: Nej, det gör jag inte. Jag hjälper gärna till. Det är inte det.
0: Nej, bara det.
1: Ja,
0: sköt om dig. Trevlig helg, Erik.
1: Ja, då är det samma till er.
0: Hej då.

En ihågkomst dag för 11 september terrorattackerna då 2001, är 25 år sedan idag. Alan Jackson, Where Were You hette låten. Vi ska snacka mer i telefonen i Malmö Direktstudion om en kort stund. Först får vi en nyhetsuppdatering.

0: 4 minuter efter 8. Andelen utrikesfödda riksdagsledamöter ligger kvar på samma nivå, det vill säga 8% som efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsvalet ökat under samma period till 16%. Det är ofta lång väg via lokalpolitiken innan en person väljs in i riksdagen. Men även rädslan för hat och hot kan avskräcka. Det tror statsvetare Cecilia Josefsson, som har undersökt de här siffrorna. Flera personer har omkommit i en bussolycka i östra Schweiz. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna, men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Bussen har troligtvis vet för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd enligt polisen. Det säger de senaste uppgifterna från olycksplatsen. Två personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Bolgorod igår kväll, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Ukraina dödades å andra sidan minst 5 personer och över 60 personer skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det är den andra ryska attacken mot ett köpcentrum på mycket kort tid. Det blev förlust och en tydlig sådan för Sveriges volleybollherrar när EM i volleyboll drog igång igår. Sverige spelade öppningsmatch i Neapel mot hemmalaget Italien, som ju är ett riktigt världslag. Det spelades utomhus den här matchen i regnväder faktiskt, och det blev 3-0 i set till Italien. Väderprognosen kommer här. Den säger att det blir soligt och klart, eller omkring halvklart ska jag säga. Idag soligt och halvklart. 18 plusgrader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då ringer du till Malmö direkt telefonen igen. Vi säger god morgon. Nu ska vi se om det är någon som är med på telefonen eller någon som kanske till och med går upp i väntan på att komma fram. Så verkar det, då får du ge dig ett nytt försök helt enkelt och ringa 390 500, för det är numret nämligen till Jägersro-studion ifall du vill vara med i programmet idag. 390 500, det är lite grann av sista chansen för den här veckan, nämligen om du ska vara med i telefonen. För sen så ska vi då summera upp alla önskelåtar som har kommit in på andra sätt till oss via telefonsvarare, sms och mail. Man kan ju använda alla de där sätten. Nu ringer det i telefonluren, så då säger vi återigen god morgon.
1: God morgon Peter, här är det Gun på Jägersro.
0: Ja men god morgon Gun, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Det är en ödesmättad dag.
1: Ja, men ska vi säga, det är en lite glädje också för det man säger, för ska vi säga 1992 så körde vi upp till Stockholm för första gången. Det var en helt underbar resa. Och vet var vi bodde? På Norrholmen. Men vi hade egna nycklar.
0: Ja, det var ju tur.
1: Jättetrevligt. Och jag var på, man säger, det var dockmuseum och mycket, mycket hann man att titta på. Och var på NK också faktiskt. Mm. Och ja, det var en galleria, jättetrevligt. Men jag skulle inte vilja bo där, för de sprang i trappan och snackade med sig själv. Och det fanns inga telefoner på den sidan.
0: Är det enda gången du har varit i huvudstaden?
1: Nej, sen har vi haft husvagn och sånt. Men den gången hade vi ingen husvagn, utan då körde vi åt.
0: Mm.
1: Och så bodde vi då på Långholmen. Och det var jättetrevligt. Sist jag var där, då innan pandemin, det var också Långholmen. Och du skulle se cellerna, det var som ungefär ett utedass. Där fick du sitta månad ut och månad in.
0: Jo.
1: Det var ett litet museum.
0: Jag har varit och besökt det. Jag har varit i Stockholm massvis med gånger. Men det är lika skönt att komma hem varje gång.
1: Ja, när vi har varit i Åbo. När vi turade till Åbo gjorde vi. Och där träffade jag Kalle Moreus. Och jag fick skrev en autograf på en skiva jag hade med mig. Och sen träffade jag Svenne Hejlund. Och sånt. Och så det var verkligen trevligt. Jag vill dejta så... precis när som helst, bara tiden skulle passa. Och man har någon som kör, för jag menar, det är inte så lätt med ett öga.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du annars för relation till den här 11 septemberdagen?
1: Ja, vi var på begravning också hos Sigvard Wallenberg, rundartiska Norska barnmissionen. Mm. Så det var liksom tråkigt det också. Så också detta som har hänt med Anna Lind. Och när vi var i Stockholm då första gången så fick jag faktiskt träffa Anna Lind med familj. Hon hade en liten kille, en av pojkarna som var så liten som satt i en sittvagn.
0: Mm.
1: Så hon och han, det var den här färjan man kunde åka över och äta en god macka.
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg vad den heter.
0: Men tänk jag säga att det är 25 år sedan detta i New York då inträffade.
1: Ja, det är inte klokt. Det var jag minns det. Det var jättehemskt.
0: Jag tror de flesta vet vad de gjorde när de fick beskedet.
1: Jag vet det, vad jag säger. Vi bodde i Tomelilla och så såg vi på tv, vi skulle inte i Malmö. Och man var rätt chockad. Det var fruktansvärt liksom.
0: Det är ju en riktigt sån traumatisk upplevelse som fäster sig. Alltså det är lite, egentligen är det väl bara några få enstaka sådana händelser så, som gör att man vet var man befann sig lite grann. Det är Olof Palmes mord där och så den här 11 september-attacken.
1: Mm.
0: Jag befann mig i Turkiet på semester och var helt ouppdaterad kan jag säga. Tills vi var ute och gick en promenad på ett café som fanns en tv på. Där detta spelades upp. Det är min första, alltså jag har en väldigt, väldigt klar bild av exakt situationen när jag blev uppdaterad.
1: En tanke på alla inblandade och alla vi som såg det. Har Molly Hammar kommit ut med en ny låt, Jag ser en ängel? Har du den möjligheten?
0: Det skulle vi kunna fixa.
1: Den hörde jag i morse, så att det är det allihopa, för jag menar vidrigt att det bara kan hända.
0: Ja, så är det. Vi ska fixa till detta. Det är den som heter Ängel, va?
1: Ja. Jag sjunger om en ängel, väldigt, väldigt vacker, så då Molly Hammar.
0: Ja, det fixar det vi. Vi tar lite hälsningar först bara.
1: Ja, är i studion och jag vet inte, rabbla alla, okej, det tar en liten stund.
0: Jag kämpar på bara.
1: Ja, då tar vi, ska vi säga, vi tar Kalle, vi tar Agnesa och Erik, vi tar han killen i Dalby, Ska vi se vad
0: han heter. Sambi tänker du på, va?
1: Ja.
0: Sambi, ja.
1: Ja, och så tar vi då man säger Chrissi Klagsam, Fredrik Marisol och Magnus i Furlund, Marika i Bunkerflo och Paulina och Bengt. Och så Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut i Möllan, Karina, Tamara, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge. Och sen har vi då Kjell, han har ju redan sagt. Han dök upp igen. Marcus i Uruguay, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala. Jag ser fram till nästa sommar att Räkmackan. Jag missar tyvärr. Jag går och tänker på de gode nej. Bussamang,
0: den Lena, finns där året om, ska jag säga.
1: Det gör det.
0: Wow,
1: då kan jag tänka mig en framtida lördag.
0: Mm.
1: Klaus, Anita och Johnny hör. Och alla andra som lyssnar att de får en riktigt trevlig helg. Och att passa på att sola, för det gjorde jag igår. Och missade nu då blev solbränd.
0: Ja, det var bra jobbet.
1: Jag får hamsa nu innan jag blev riktigt blöd och dåligt väder och sånt. Så
0: ja. Vi önskar en trevlig helg till dig också. Och så ska vi lyssna på Molly Hammar då, och bär med oss det budskapet för den här dag.
1: Jättefint.
0: Tack så mycket. Tack för att du ringde.
1: Tack detsamma. Hej då.
0: Hej.

0: Molly Sandén, nej då, Molly Hammar är det ju med låten som heter Ängel. Tänkte läsa ett sms inkommer till Malmö Direktstudion. God morgon Peter, önskar Lundagänget välkommen till den här fredagen. Önskar låten idag blir med Electric Light Orchestra och heter When I Was a Boy från 2021. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan, ni hör till Gullan och Gösta och Rosmarie, till Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Ulla och Rolf i Stånd, till Erik och Irene och till Kjell i Södra Sandby, till Kjell i Malmö, och så hälsar vi även till Trädgårds Agneta och till alla ensamma och sjuka, och sist men inte minst till er i studion. Vi önskar alla en riktigt bra fredag och en trevlig helg. De som gör det är 287 Christer och 307 Marianne, som precis runt hörnet får höra Elo.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkort.

0: Information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, fredag och filmtime. Malmö växlar nu upp som filmstad, satsar 9 miljoner på nya produktioner. Det är med ett nytt samarbetsavtal med Film i Skåne som Malmö vill fortsätta stärka sin position som en av Sveriges ledande filmstäder. Avtalet gäller 2027-29 och innebär att Malmö stad bidrar med 9 miljoner kronor till Film i Skånes samproduktionsverksamhet. En ökning med 2 miljoner kronor jämfört med det tidigare avtalet. En insats som ska resultera i minst 36 miljoner kronor spenderas i samband med att film- och tv-produktionen genomförs i Malmö eller av Malmöbaserade produktionsbolag. Och så över till veckans premiär på stans biografer. Först La Grazia, italienskt politiskt drama som har premiär på Panora, Spegeln och Filmstaden ikväll. Tony Servillo briljerar i en minnesvärd, tragikomisk roll som Italiens president i regissören Paolo Sorrentinos publikfriande öppningsfilm på Venedigsfestivalen. La

Razzia, en ofta rolig stundtals gripande berättelse om makt, ensamhet och tvivel och om en man som kämpar för att fatta rätt beslut när det verkligen gäller. En italiensk president, alltså nyligen änkling, ställs här inför avgörande moraliska dilemman kring dödshjälp och benådning av dömda mördare. Samtidigt skakas hans privatliv av avslöjanden om hans avlidna hustrus otrohet, något som kastar nytt ljus över deras liv tillsammans under hans sista tid vid makten. Och den 14 september kan man se den här filmen med engelska subtitles på Panora. By any means, alltså på vilket sätt som helst, en amerikansk action-thriller premiär på Panora, Nordisk Filmbio och Filmstaden ikväll. Det är en explosiv thriller inspirerad av verkliga händelser i regi av Elegance Bratton med Yahya Abdul-Mateen den andre och Mark Wahlberg i huvudrollerna. En ung FBI-agent sänds ut i 1960-talets Mississippi för att utreda en våg av brutala mord riktade mot medborgarrättsledare. När han tvingas samarbeta med den ökände maffiatorpeden Greg Scarpa börjar gränsen mellan rättvisa och brutal hämndlystnad snart suddas ut. Under mer än ett kvarts sekel kom Liemannen Scarpa, en hänsynslös torped inom den New York-baserade Colombo-klanen, att bli FBIs återkommande hemliga informatör angående en rad maffiarivaler. I utbyte tittade FBI ofta åt ett annat håll när det gällde Scarpas egen kriminalitet. Oasis, Don't Look Back in Anger. Brittisk musikdokumentär, premiär på Panora, Spegel, Nordisk Filmbio och Filmstaden ikväll. Oasis är alltså tillbaka. Efter 16 år återförenas Liam och Noel Gallagher för den efterlängtade världsturnén Oasis Live 25. Don't Look Back in Anger är en storslagen dokumentär om återförening, gemenskap och musikens förmåga att föra människor samman. Med exklusiv tillgång till repetitioner, backstageområden och de utsålda konserterna följer dokumentären bandets hyllade återkomst och den globala eufori som omgärdade den. Med aldrig tidigare visat material och de första gemensamma intervjuerna med bröderna på över 25 år berättas historien om ett av världens mest inflytelserika rockband och om fansen vars liv och minnen formats av deras musik. Regissörer för det här är tre stycken: Steven Knight, Dylan Sutherland och Will Lovelace. Mutiny heter en amerikansk action-thriller som har premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. När hans chef mördas rakt framför ögonen på honom pekas säkerhetsvakten Cole Reed ut som skyldig. För att rentvå sitt namn tvingas han ta saken i egna händer. Jakten för honom ombord på ett fraktfartyg och in i en brutal härva av människohandel och internationella konspirationer. En stenhård actionfilm laddad med adrenalin, intriger och skoningslös kamp för överlevnad. Regin svarar Jean-François Richer för, och bland skådespelarna märks Jason Statham, Roland Möller och Annabelle Wallis. Practical Magic, Family Legacy. Amerikansk romantisk fantasy-drama-komedi som har premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och på Spegeln på onsdag. I en värld fylld av månbelyst magi, familjehemligheter och förtrollande äventyr tvingas systrarna återigen förena sina krafter när en uråldrig förbannelse hotar en gång för alla förgöra Owens-släkten. Med en perfekt blandning av humor, romantik, mystik och övernaturliga inslag bjuder filmen på ett storslaget bioäventyr där magi och kaos går hand i hand. För regin svarar Susanne Bier, och bland skådespelarna märks Nicole Kidman, Sandra Bullock, Lee Pace, Joey King, Diane Rist och Stockard Channing med flera.
Skogens viskningar, en fransk dokumentär och familjefilm som har premiär på Panora och Filmstaden idag. Filmen har över 1,3 miljoner biobesökare i Frankrike och har vunnit 2 Cesarpriser för bästa dokumentär och bästa ljuddesign. Det är ett sublimt ode till naturen där 3 generationers passion för vildmarkens djurliv blir en förtrollande filmupplevelse. Efter den fantastiska filmen Snöleoparden bjuder regissören Vincent Munier in oss till de djupaste skogarna i Le Vosque i östra Frankrike. Det var här han lärde sig allt om naturen av sin far Michel, en naturforskare som tillbringat hela sitt liv på vakt ute i skogarna. Nu är det dags för dem att förmedla denna kunskap vidare till Simon, Vincents son. 3 blickar, 3 generationer, samma fascination för livet i vildmarken. Tillsammans med dem får vi uppleva magiska möten med hjortar, sällsynta fåglar, rävar, tjäder och lodjur med mera. I'm Game heter en indisk actionfilm som har premiär på Filmstaden idag. Handlar om en orädd hasardspelare som litar mer på turen än på livet och som hamnar i oväntade händelser som vänder upp och ner på hans tillvaro, vilket leder till en spännande resa fylld av överraskningar, action och oförglömliga ögonblick. Dialogen förs på Malayalam, som är språket i indiska delstaten Kerala, men har engelska undertexter. För regin svarar Nahas Hidayat. Och så till sist några färska barn- och familjefilmer. Först Bus och mysterier med Alfons Åberg. Svensk animerad barnfilm premiär på Filmstaden och Nordisk filmbio idag och på Panora imorgon. Vårt favoritbusfrö Alfons Åberg är tillbaka i ett nytt lekfullt bokfilmpaket regisserat av Thomas Alfredsson. Jonas Karlsson gör berättarrösten till 3 nya Alfons bokfilmer. I den första, Var är bus Alfons? Är det dags att börja skolan och Alfons är inte den enda som är rädd, nyfiken och orolig. I Mera monster Alfons blir kvällen som barnvakt till småtting inte alls som Alfons har tänkt sig. Och i den sista bokfilmen, Vem räddar Alfons Åberg? Får vi ett kärt återseende av den hemlige kompisen Molgan. Och det är premiärkalas imorgon 12.30 på Panora. Det blir fika, pyssel med mera och så visas filmen 2 gånger, både klockan 13 och klockan 14. Monsterfabriken heter en europeisk animerad barn- och familjefilm som har premiär på Filmstaden och Nordisk filmbio idag och på Panora imorgon. I höstens bioäventyr kliver ett litet monster fram ur skuggorna för att bli en stor hjälte. I ett slott uppe på en bergstopp är en ensam professor besatt av tanken på att skapa liv. Den ena efter den andra märkliga varelsen tar form och förpassas till en tillvaro gömd från människorna nedanför berget och glömd av professorn som bara har ögon för sin senaste skapelse. Men när en kringresande cirkus gästar staden i bergets skugga ska allt förändras. Professorns första alter, Styngve, ser sin chans till uppmärksamhet och kärlek, bryter isoleringen och lämnar slottet. I mötet med det okända blir han varse att saker inte riktigt är som han trott. Styngve blir tvungen att kliva fram ur skuggorna och stå upp för sig själv och sina vänner. För man kan vara en stor hjälte fast man bara är en tvärhand hög. Och vad är egentligen ett monster? Regissör för detta heter Steve Hudson. Superhunden Charlie, till sist kanadensisk animerad familjefilm, premiär på Filmstaden och Nordisk filmbio idag och Panora imorgon. När den älskade familjehunden Charlie blir bortförd av utomjordingar förändras hans liv för alltid. Superhunden Charlie är ett fartfyllt och varmt äventyr fyllt av humor, action och vänskap. Charlie återvänder till jorden med extraordinära krafter och blir snabbt en hyllad superhjälte. Men när en ondskefull katt
hotar mänskligheten måste Charlie använda både mod och hjärta för att rädda världen och skydda alla han älskar. Ja, Oasis är ju tillbaka igen och så här låter de i just Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, eller där Don't Look Back in Anger. Det var avslutningen av veckans filmtime. Claes Gylling är med och kollar på veckans filmpremiärer. Och det är precis en vecka nu till vi ska direkt sända från filmens vecka, det vill säga Nordiskt Panorama. Det är den nordiska kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordiskt Panorama som startar på torsdag i nästa vecka. Torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, då är det fullt med filmer, dokumentär och kortfilmer. Och massvis med livsöden, med spännande berättelser och många skildringar av spännande slag kommer då att visas på biografduken i Malmö. Och vi är här på Malmökanalen tillsammans med Nordiskt Panorama kommer att ha lite extra filmfokus då under nästa vecka. Vi sänder torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag med start 9:30 därifrån Nordiskt Panorama. 9:30 till 11:30 alla dessa dagar inklusive lördag, söndag nästa vecka med just spännande dokumentärfilmsberättelser. Det ser jag verkligen fram emot att få uppleva. Det blir i direktsändningar på Malmökanalen då nästa vecka. Här kommer en påminnelse.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, det är himla käckt att du vill vara med och tillbringa de här morgnarna och förmiddagarna tillsammans med oss här på Malmökanalen. Då kan man önska musik. Här kommer ett sms där det står god morgon i studion. Hoppas att allt är bra med er. Önskar få höra Doften av dig med Anders Engbergs. Hälsar till morgongänget plus Kim och alla mina radiovänner. Önskar alla en riktigt trevlig helg med kommer från 228 som ju är Kerstin i Kävlinge. Anders Engbergs orkester kommer här.

0: Bingolotto presenteras av Löfbergs Lina.
1: Duften av dig. Jaha, det var en liveinspelning det där som lät sådär, och det helt plötsligt så blev det någonting annat av det hela. Ja, så kan det vara ibland. Vi säger tack till Anders Engberg, som var Björn Hedström tillsammans med Charlotte Perrelli då, Charlotte Nilsson som sjöng då i den där låten. Ja, det var den inspelningen. Det blir lite överraskande sådär ibland. Vi har musiknyheter, för under flera veckor så har ju superdupergruppen Spice Girls gett ut vissa ledtrådar, hintar på sina sociala medier om att någonting stort var på gång. Det skulle göras ett stort tillkännagivande nämligen. Det har ju fått fansen såklart att spekulera i om det var dags för en återförening av denna superduper girl power group. Men det blir ingen återförening. Det blir inte ens ett nytt studioalbum i gänget. Utan istället kommer den brittiska gruppen att släppa en ny stor samlingsbox med gamla låtar. Den 6 november släpps The Singles Collection med alla de singlarna, alla B-sidorna och material ur arkiven, som det heter, från Spice Girls sida. Det legendariska 90-talsbandet har inte stött på scenen under 2019, sedan 2019, och det är nästan 20 år sedan som den femte originalmedlemmen, nämligen Victoria Posh Spice, var med i gruppen, förutom vid återföreningen vid de olympiska spelens avslutning i London 2012, när bandet gjorde en mycket kortfattad comeback. Och det blir alltså ingen återförening nu heller för Girl Power-gruppen, utan en ny samlingsbox. Ja, jag vet inte. Det känns som att det var en nyhet som bidde lite grann som en tumme, kan man säga. Utan några direkta nyhetskänsla i det tillkännagivandet. Här någonting helt annat, mer musik nämligen. Hej Peter, Steve och Kim, god morgon, fredag, önskemusik får bli Alfred Hause med Florentinska nätter. Helghälsningar kommer till Elisabeth, Christer och Marianne, till Gullan, Britta, Gert, Kerstin, Claes, Ulla, Rolf, Jan och Anita, till Erik och Irene. Trevlig helg från Elisabeth till er alla också, plus morgongänget. Här kommer med trevlig helghälsning från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Florentinska nätter ska det bli. Här är Alfred Hause.

0: Imorgon får Malmö besök av Oskar Stenbridge, men redan idag så finns han med i programmet. Välkommen Oskar.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, du är på väg från Stockholm till Malmö och imorgon är det plan B som gäller. Du är ute på en liten miniturné.
1: Yes, det är en liten turné. Det är The Blurred Nights Tour som jag är ute på de här senaste 2 veckorna. Vi har både spelat i Stockholm igår. Det var fantastiskt. Och även spelat i Örebro, Lund och NGBG-festivalen. Och nu är det dags för sista showen, plan B, i Malmö. Och det kommer vara fantastiskt gött att sluta på hemmaplan.
0: Hur var det på NGB-festivalen?
1: Ja, det var fantastiskt. Det är så himla kul, NGBG. Speciellt för att det är liksom så här en annan typ av festival. Det är väldigt kul. Och de har ju precis gjort det så det ska vara i minst 4 år till. Så det är bara jättekul.
0: Ja. Om du skulle få berätta lite kort om dig själv. Vem är du?
1: Jag är en indie-artist från Sverige. Från Malmö. Och jag gör indie-pop-rock, gitarrbaserad musik. Och har hållit på med musik väldigt länge. Och jag har nu turnerat med mitt band i det senaste året. Och vi har verkligen, speciellt för denna turnén, repat och jobbat så himla mycket. Och ni kommer att få se det nu på plan B imorgon. Så vi är supertaggade.
0: Och varför just indie-musik?
1: Jag tycker det är, alltså jag har alltid lyssnat på gitarrbaserad musik sedan jag var väldigt ung. Det började med liksom så här AC/DC och Led Zeppelin och Guns N' Roses. Men sen när jag har blivit äldre så har jag lyssnat mycket på andra soul-artister som till exempel en stor artist som jag gillar väldigt mycket. Han heter Dominic Fike till exempel. Och det är lite mer så indie-musik med att man tar lite olika saker och mixar ihop det liksom. Så det är liksom det jag gillar.
0: Och vad betyder den här musiken för dig att få framföra den?
1: Alltså, det betyder jättemycket. Det är speciellt för att det är väldigt personliga låtar på det här projektet som jag håller på att släppa. Och det är låter som jag har kommit från hjärtat och nu är de upp till er att lyssna på och ta del av. Så det känns väldigt mäktigt.
0: Och när du är ute och spelar så att säga, vad får du för reaktioner av publiken då? Vad tycker man om musiken?
1: Ja, alltså reaktionen på publiken så far har varit väldigt bra faktiskt. Det har varit en väldigt fantastisk och trevlig reaktion. Så förhoppningsvis blir det samma sak i Malmö. Mm.
0: Och just att vara Malmöartist att säga, hur är musiklivet i Malmö? Hur upplever du det?
1: Jag tycker det är, Malmö har en nice musikliv. Man finns många gigs. Speciellt på sommaren har du ju både NGDG och Malmöfestivalen. Och jag går ju också musikskola gymnasiet i Malmö. Så det är nice att liksom komma in till gymnasiet varje morgon och spela ensemble och ha det kul.
0: Och ditt band då som du har med dig, vad kan du berätta om det?
1: Ja, så det är bara mina bästa kompisar. Sebbe, Lycke och Viggo. Vi har nu spelat över 1 år med varandra och det har varit fantastiskt att ta musiken som är lite så kan säga, mer bandigt musik och istället för att spela det själv så gör man det med sina bästa kompisar och det är en helt fantastisk känsla.
0: Är det något speciellt att spela med sina bästa kompisar jämfört med de man inte känner?
1: Alltså men det är mer att liksom vi är så tajta med varandra att det liksom blir en annan grej så vi kan både experimentera mer men också liksom ha mer kul om man säger så.
0: Och jag tänker på musiken då, alltså, skriver du egna låtar eller så?
1: Ja, det gör jag. Jag skriver mina egna låtar och den senaste jag kommer släppa, som jag har släppt det idag heter 500 Days of Summer.
0: Okej. Okay. Och vad handlar den om?
1: Ja, 500 Days of Summer, den handlar om när man har tappat kärleken för någon och det är lite mer av en destruktiv slut på relationen. Det är liksom hela klimaxen är att det är 500 days of summer, because it wasn't enough. Och det är en av mina mest personliga låtar och det är en del av min nya EP som släpps den 11 oktober som heter Heartbreak, Blood Nights and Everything in Between.
0: Och just att få släppa EPs och så, hur viktigt är det för dig?
1: Alltså det känns jättekul, speciellt att släppa sin egna musik och få ut det. Och liksom få ut musiken till alla, speciellt efter man har skrivit det och liksom pratat upp det, så är det nu igen för att få ut det till folket så de kan lyssna på det och göra deras egna uppfattningar och tankar och tolkningar.
0: Och det här projektet då så att säga, hur startade den idén en gång i tiden?
1: Alltså Jag startade detta bara för att jag ville skriva mycket mer om personliga upplevelser, men också för att jag är ju fortfarande i tonåren och så jag kom på den här titeln, liksom Heartbreak, Blurred Nights and Everything in Between, lite bara så på rummet, men jag tyckte det lät bra. Jag tyckte det hade liksom ändå en mening med liksom minst i tonåren, vad man går igenom liksom genom allting. Och så har jag skrivit låtar liksom baserat på det här temat och var de sitter i projektet. Liksom om det är för glad eller ledsen eller vad, hur det ändå kan vara, så sitter det på ett annat ställe i projektet. Och jag tycker att det har blivit väldigt fint EP, och jag tror ni alla kommer tycka om det. Mm.
0: Och vad är liksom nästa steg i projektet nu då?
1: Ja, så nu är det sista från på turnén på plan B imorgon. Det kommer vara fantastiskt. Och sen är det släppa EP:n och skriva mer. Och vi har många mer planer även tills nästa år. Säkert ska vi ut och spela igen, så det är vi supertaggade för. Så vi får se vad som händer. Men många nyheter som kommer.
0: Album och så, har du tänkt på det?
1: Det vill man ju absolut göra. Man vill jättegärna göra album. Så man får ju bara börja skriva.
0: men hur är det då liksom när det är så mycket digitalt och sådär? Har du funderat på vinyl eller liknande?
1: Jo, absolut. Jag gjorde en vinylsläpp på min förra EP som jag släppte förra året. Och där har jag både EP:n och sen några live tracks med bandet liksom på andra sidan. Så något sånt tror jag kanske jag fixar detta året också med EP:n. Mm. För det är alltid kul att släppa fysiskt.
0: Men CD-skiva sådär, blir det någonting av den varianten eller så?
1: Ja, absolut.
0: Just det fysiska då, är det liksom det som tilltalar dig också?
1: Ja, men det är kul att ha det på fysiskt. Jag har ju många vinyler hemma själv och vinylspelare. Det har också en annan ton liksom i sig när man spelar det från vinyl än bara från en liksom Spotify MP3-fil. Och liksom man kan hålla det. Det är något man kan liksom hålla i. Liksom jag håller i det här albumet eller någonting. Det är liksom, det är kul. Mm. Det är bara nice.
0: Och den som kommer till plan B imorgon då, vad är det som man bjuds på? Är det liksom 500 Days of Summer och mycket mer så att säga?
1: Det är all ny musik, det är några av de gamla låtarna, hög energi och det kommer vara fantastiskt kväll. Så vi ses där imorgon.
0: Härligt, då tackar vi för pausen och önskar en fin spelning.
1: Tack själv, du har det så bra.

Rich, alltså nya singeln 500 Days of Summer. Liberalerna hamnar över riksdagsspärren och får 5,4% i den senaste opinionsundersökningen som presenterats precis. Av mätningen framgår det att en stor del av de nya rösterna är taktikröster från andra tider väljare. Liberalernas ökning är statistiskt säkerställt. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna minskar också. De rödgröna får 50,8% och Tidö får 47,6%. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter. Även detta är statistiskt säkerställt i den här nya opinionsundersökningen. Mätningen gjordes under perioden 2-10 september enligt den senaste opinionsundersökningen, alltså, som har presenterats alldeles precis.

0: Då får vi en nyhetsuppdatering 2:02. God morgon. Iran stödde Houthi-rörelsen har tagit kontroll över den historiska hamnstaden Mocha och kustområden längs Röda havet efter en vecka av hårda strider med saudistödda regeringsstyrkor. Houthi-rebellerna där i Jemens övertag innebär att de nu kan ha fått kontroll över viktiga delar av sjövägen via Bab al-Mandad, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Houthiernas talesperson Mohammed Abdulsalam säger att internationell sjöfart genom Röda havet och Bab al-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Samtidigt har Houthierna infört en marin blockad mot saudiska fartyg i området. Japan har lämnat in en protest mot den nya världskartan som FN antog i förra veckan. Detta för att den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som ryskt. Kurilerna har varit omstridda långt över 100 år och 1945 intog Sovjetunionen ögruppen och fördrev den japanska befolkningen. När Rysslands president Putin besökte ön som på ryska kallas för Iturup, känd i Japan som Eturufu, markerade Japans premiärminister Takachi starkt mot besöket och kallade det för oacceptabelt. Så konstaterar vi att Israel påstår att landets militär har förstört hemliga underjordiska tunnlar som byggts av Iranstödda Hezbollah-rörelsen i Libanon. Attacken uppmättes som ett skalv på Richterskala med magnituden 4,1. Den israeliska insatsen skedde vid den strategiska viktiga åsen Ali al-Taher. Ett tunnelsystem som byggts under 2 decennier förstördes enligt ett uttalande från premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz. Enligt Israel förstördes anläggningen med både under- och överjord. Omfattningen på explosionen uppmättes av USAs geologiska institut. En reporter från nyhetsbyrån AFP vittnar om kraftiga jordskakningar i samband med explosioner och israelisk militär publicerade en video där ett eldklot reste sig från explosionsplatsen. Händelserna bekräftades av Libanons statliga nyhetsbyrå strax efter händelsen. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffat Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Detaljerna om stödpaketets innehåll är dock okända. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det är soligt omkring halvklart och 18 plusgrader. Vindarna är måttliga och sydvästliga. För helgen väntar liknande väderläge. Räknar vi dock med en risk för regnskurar framförallt på söndag.
1: Det här är Malmö direkt.

Fredagsupplagan från Malmö Direktstudion pågår i ytterligare 25 minuter. Sen kommer Pingstkyrkan i Malmö och underhåller dig under förmiddagstimmarna. Conway Tritty önskad utav stödmedlem 224 Lennart. Nobody can fill your shoes.

0: Der er Conway Tritty for 224 Lennart. Nobody Can Fill Your Shoes heter låten.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då tar vi en titt i trafiken och börjar på riksväg nummer 13. Billinge mot Röstånga, det är båda körriktningarna. Där leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Det är såklart då begränsad framkomlighet att ta sig förbi. Och trafikljus är det alltså som styr trafiken där. Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Det är bra att ha koll på. Öresundsbron är bra att ha koll på också. Där arbetar man ju då oförtrutet vidare med sitt fogarbete. Det känner du till vid det här laget. Och så yttre ringvägen. Arbetet pågår fortfarande i trafikplatsen trafikplatsen Sallerup, ja. Nummer 15. Av och påfarterna i riktning Köpenhamn är avstängda. Ja, och så har vi ju då säsongens allra sista pollenprognos att bjuda på. Det väntas låga halter av gräs- och gråbopollen och låga halter av malörtsambrosia i den malmytiska luften.
2: Det händer idag.
0: Då tar vi en evenemangskalender för denna den 11 september och börjar med svenska hiphop-ikonen Silvana Imam. Alltså Silvana Imam kommer idag till plan B för en spelning i afton. Danska Bowie-hyllningen The Bowie Tribute uppträder idag på Palladium för att hylla David Bowie, såklart. En annan duo kommer till stan, nämligen Symbio, som spelar vävlina, dragspel och stompbox. Bara en sån sak. Det gör de på Victoria Teatern i afton med start klockan 19.30. The Jayhawks är också i Malmö och spelar på Slakthuset ikväll. Det vill du inte missa. Där hade vi lite evenemangstips för denna fredag.
2: Det händer idag.
0: Och fredagar innebär ju också sms från Irene i Evröd. Hej och god morgon. Jag vill höra Bubbel på balkongen. Hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. Just det, stödmedlem 246 Irene.

0: Bubbel på balkongen, den traditionella fredagslåten då med Sofie Svensson och Elof och Benny. Stödmedlem 506 Elise vill höra Torleifs idag med låten Krama mig igen. Det ska vi kramas på direkt på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Om 10 minuter kommer alltså Birgitta Dahl att ta över den här kanalen med program från Pingstkyrkan, så är det på fredagarna nämligen. Men vi tar nya tag från Malmö Direktstudion på måndag. Då kör vi igen med start 07.00 och det gäller ju hela veckan lång, det vill säga måndag till fredag. Nästa vecka sänder vi faktiskt också lördag och söndag. Glöm inte bort det nu då, 9.30 till 11.30, alltså 9.30 till 11.30 både lördag och söndag nästa vecka. Hör du också Malmö Direkt program, och det har med anledning av den nordiska filmfestivalen Nordisk Panorama att göra. Du kommer att känna igen dig i Malmö Direkt programmen också då.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Bli medlem och stötta oss. På måndag då så ska vi bland annat gå på premiär för pjäsen Killar, som är urpremiär på Malmö Stadsteaters filial ute på Rosengård. Det får vi uppleva på måndag. Det ska också bli innebandy. Vi snackar upp innebandy ligan som står för dörren med Malmö FBC. Ni kommer ihåg i slutet av den tidigare säsongen då att det fanns hot om att Malmö FBC skulle lämna högsta ligan. I år har man ömsat skinn, det är inte så mycket storstjärnor med i truppen. Frågan är då, klarar man att klara sig att hålla sig kvar i den där ligan med de här ekonomiskt mindre kostymen? Det är någonting vi ska försöka botanisera lite närmare i på måndag. Det blir också retrosvep och det ska bli boktips där på måndag alltså. Lite att se fram emot då när vi kör 07.00. Det är tiden som gäller.

bländer många mil till måndag. Ja, så känns det ju. Och det är väl härligt. Jo, mina vänner, låt mig också påminna om vår sociala medieplattform. Det vill säga vår Facebook-sida. Den hittar du via Malmö Mellanslag direkt på Facebook. Där hittar du Malmö Direkts egen Facebook-sida. Det är Pernilla som är så att säga webmaster över det där och ser till att det kommer ut information. Men du kan också lägga dit information, kommentera och lägga ut intressanta tankar och funderingar där. Var med i den gemenskapen också via sociala medier. Alltså Malmö Direkts Facebook-sida, Malmö Mellanslag direkt, så hittar du oss där på Facebook-sidan.

0: Det är dags att ta farväl för den här veckan från Malmö Direktstudion. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar oss i Malmö Direkt. Det gör att vi kan höras redan på måndag morgon 07.00, men det blir ju Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix under hela helgen, först och främst efter klockan 17 i eftermiddag. Men nu först väntar program från Pingstkyrkan i Malmö. Birgitta Dahl underhåller oss i 2 timmar. Jag säger trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag. Och vi som sänder nu mellan 9:30 och 11:30, det är ju Malmö Pingstförsamling. Det gör vi alltså på fredagar och på söndagar mellan 9 och 11. Välkommen att vara med oss i våra sändningar som idag ser ut som de brukar. Det blir en hel timme med andliga sånger. Det blir ett inslag med funderingar och tankar från Thomas Sjödin. Det blir också en andakt med Olle Forsseland, mötesaktuellt och engelskspråkigt program. Men nästa vecka så har vi sändningsuppehåll ifrån Malmö Pingstförsamling. Det är nämligen så att det kommer att bli en dokumentärsfilmsfestival här i Malmö som heter Nordiskt Panorama. Och de har bett att få låna lite sändningstid från oss eftersom de sänder varje dag under veckan vid samma tid. Och eftersom Malmö Närradioförening är väldigt generösa mot oss, så snart vi behöver hjälp med någonting och de ser till att våra program kommer ut i eten, så känns det bra att också få låna ut de här timmarna till dem. Så nästa fredag så är det alltså ingen sändning ifrån oss, utan då är Nordiskt Panorama som sänder på vår tid. Och likadant på söndag. Då kan vi sända mellan 9 och 9:30, men från 9:30 på söndag så sänder Nordiskt Panorama sina program. Så vet du det redan här i början av vår sändning denna vecka. Det är ju vecka 37 och idag fredag är det den 11 september. Det sägs ju att den 11 september för många, många år sedan var en vändpunkt i den moderna världshistorien. Och vem av oss kan glömma detta drama som hände för många år sedan i New York, när flera flygplan flög in i de här Twin Towers och som rasade och tusentals människor fick sätta livet till. Även plan körde in i Pentagon, och det var en fruktansvärd händelse som sen också utlöste krig på många andra ställen. Och överhuvudtaget, det var ju en terroraktion som Osama bin Laden låg bakom. Så var det ju. Alltså det var islamister som ville förstöra för västvärlden och visa sitt ansikte på detta sätt. Och sen dess har ju terror varit ett vapen som väldigt många länder tar till, och enskilda människor, för att hota och förstöra och orsaka våld. Så det är en tragisk utveckling, och det lever vi ju faktiskt mitt upp i detta fram till dags datum, fast det är så länge sedan det hände. Så är det den 11 september. Vi ska inte tala mer om sådana tråkiga saker, utan det ska bli andliga sångerna nu. Och jag hoppas att du blir välsignad och glad. Musik, andlig musik, fyller alltid vrån i våra hjärtan.

Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som är i sändning denna fredag mellan 9:30 och 11:30. Vi ska alldeles strax lyssna till fler andliga sånger, men innan dess så ska du få lyssna till Thomas Gudin, en av hans krönikor. Han har skrivit krönikor i Göteborgs-Posten under 30-40 år, väldigt lång tid, och han har så mycket intressanta vinklingar och tankar i det han skriver. Du ska få lyssna här till en krönika som heter Bara det inte är förgäves. Mm. Och jag läser. Det är något konstigt med ord. Man översköljs av dem dagarna i ända. Merparten av dem går en spårlöst förbi. Och så händer det som hände mig igår, säger Thomas Gudin. Att ett enda ord träffar som ett knytnävsslag i mellangärdet. Och det ordet var förgäves. Ett sorgligt ord. Plötsligt såg jag vad jag räds i tillvaron. Inte att vara tvungen att kämpa och slita. Inte att långa tider se klena resultat av min möda. Men att det jag lägger min tid och kraft på skulle vara utan betydelse. Men man ska akta sig här. Skenet bedrar. Allt går inte att mäta. Mycket av det som tycks viktigt och verksamt visar sig ibland bara vara tomhet. Och tvärtom, en del av det vi snabbt räknade bort gömde djup av skönhet och mening. Jag har ett arbete som ofta för mig hem till gamla människor i Storgöteborg. Inte sällan är det en födelsedag som är skälet till mitt besök. Ganska ofta ser ett sådant besök ut som när jag besökte en kvinna strax före jul. Hon bodde några mil utanför stan och det tog sin rundliga tid att hitta till det äldreboende där hon fanns sedan en tid tillbaka. Den kvinna jag mötte var långt inne i sin egen värld. Inte borta, som det sägs ibland, men i en annan värld än den som syns av tidtabeller och senaste nytt. Jag satt hos henne en halvtimme, frågade, berättade och sjöng lite. Långa stunder satt vi bara mitt emot varandra utan att något blev sagt. Hon bara tittade på mig och log. Vad jag än sa så log hon. Inte ens när jag kramade om henne och sa, nu går jag, reagerade hon nämnvärt. Åkte jag dit förgäves? Absolut inte. När jag gick genom den långa korridoren bort mot hissen tänkte jag att hon har nog redan glömt mitt besök. Och ändå kändes det som att jag inte kunnat göra något viktigare av min eftermiddag den dagen än just detta. För hennes skull, men lika mycket för min egen. Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar, medan allt annat ytligt, märkvärdigt bleknar bort. Så sjöng Ingemar Olsson redan på 70-talet i en sång som hette Det är hoppet som bär mig. Och jag tror att jag minns hans rader årtionden senare för att de mäter värdet av vår omsorg utifrån motiv snarare än respons. Nej, det är aldrig förgäves att sitta en stund hos en medmänniska. Det är aldrig förgäves att leka med ett barn. Det är aldrig förgäves att gråta i sin ensamhet över något som blivit för tungt. Det är aldrig förgäves att sucka och be. Det finns bibeltexter som antyder att Gud samlar våra suckar i någon besynnerlig behållare. Och en dag ska alla bädda böner, alla varma omtankar och alla goda blickar falla ner som en välsignelse regn över oss. Och den dagen ska det bli klart som dagen att mycket av det som verkade lönlöst gjorde stor nytta i det tysta. Och allt som hade ett uns av kärlek i sig var mödan värt. Slut ifrån boken Krönikorna av Thomas Gudin, och hoppas att du tar till dig denna otroligt vackra text. Det gav mig en uppmuntran för dagen. Det gav mig tröst och hopp att saker vi gör av kärlek till andra människor, hur litet det än är,
Det är aldrig förgäves. Tänk på det. Och jobba vidare själv på att göra små eller stora saker för dina medmänniskor. Nu följer mer andliga sånger fram till 10:30.

Du lyssnar till Malmö Pingstförsamling som är i sändning på fredagar mellan 9:30 och 11:30. Välkommen att lyssna vidare till oss. Nu blir det veckans andakt och det är Olle Forsaland som håller i våra kvartslånga andakter.

Våra liv är uppfyllda av regler för det mesta. Man kan prata om regler på olika nivåer i samhället. Regler hjälper människor att veta vad som förväntas av dem. Det skapar ordning, trygghet och rättvisa. I samhället finns det lagar och regler som vi bör följa. Det gäller även trafikregler, lagar mot våld och stöld och annat elände. Mellan människor finns det sociala regler och normer. Till exempel att visa respekt, lyssna på andra, hålla löften och stå i kö till exempel. Mellan generationer finns det regler och värderingar att skilja mellan yngre och äldre. Till exempel kan synen på uppfostran, arbete, könsroller, teknik och hur man visar respekt förändras över tid. Och jag tror vi märker det i den tiden vi lever i just nu. Regler är inte alltid lika för alltid. När samhället förändras kan gamla regler ifrågasättas och nya komma till. Ofta uppstår det konflikter när det inte finns regler. Olika generationer eller grupper kan ha olika uppfattningar om regler, vad som är rätt och fel. Och särskilt när man har ett mångkulturellt samhälle så kan reglerna vara olika för olika människor. Varför finns då regler? Jo, för att skydda varandra måste vi ha regler. Vi måste kunna samspela i livet, men också i samhället. Att ha regler, det ger en gemensam styrka för olika samhällsinsatser. Tänker jag då på skatt, trafikregler och lagregler som talar om för oss hur vi ska leva. Bakom varje regel finns någon befogenhet. Det kan vara politiker, polis, domare. Det kan vara mamma och pappa. Det kan också vara Gud.

Några har gett oss befogenheter från början. Jag tänker på mig själv när jag växte upp. När jag började skolan så fanns det regler. När jag skulle köra moped så fanns det nya regler. Och när jag började åka motorcykel vid 16 års ålder så var det ytterligare andra regler. När man skulle bilda familj och gifta sig, ja då fanns det också regler för det. Men mitt i allt detta som händer i vårt samhälle, i vårt inre och även kanske i kyrkan, så är det ju kärleken från Gud som egentligen styr oss rätt från början. Ibland kan det finnas kollisioner mellan regler och sunt förnuft. När jag blev dålig vid 9 års ålder så körde min pappa så fort vår bil gick. Han bröt mot alla trafikregler som fanns, men han räddade livet på mig. Ja, ibland får sunt förnuft bestämma. Kanske du som har några år på nacken funderar på vad som bestäms i vårt samhälle idag. Politiken är ju aktuell i våra tv-apparater varje dag. Och vi ser hur man ändrar uppfattningar och skapar olika åsikter och stämningar. Hur var det då på Bibelns tid? Jo, i Matteus 15 kan man läsa följande. Sedan kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade: varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt: visa aktning för din far och din mor. Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor istället för att hjälpa dem, så ger man en tempelgåva. Visar han då aktning för sin far eller mor, så sätter ni Guds ord och kraft för era reglers skull. Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sa: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de fädernas regler, något som en människa har tänkt ut. Det är Bibelns ord om reglerna på den tiden. Och du som är insatt i Bibelns ord vet att det fanns mycket regler på Jesu tid, vilket han kämpade mot för att reglerna på något sätt tog bort det som var självklart. Kristenheten kan se ut på olika sätt i världen. Det har blivit olika ritualregler. Ibland brukar jag fundera på vad Gud vill med allt detta. Och då tänker jag på ortodox religion, katolsk religion, frikyrkoreligion och mycket annat som händer i den kristna världen. Men också som händer i samhället, i den profana världen som vi brukar säga. Över tid så ändras ju reglerna. Vad är hjärtats regler? Jag tror att alla håller med om att lögn är fel, våld är fel, att luras är fel. Ändå så bryts dessa regler varje dag, överallt. Bibeln säger så här: älska din nästa som dig själv. Det är gränsdragningen för oss. Om vi tar till oss det, så är det väldigt mycket som faller på plats. När vi börjar älska oss själva mer än andra, så hamnar vi på fel sida om staketet. Jesus säger: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Medan vi lever här nere på jorden, så ska vi givetvis följa regler som är bra för mänskligheten. Och som jag nämnt tidigare, politiken, trafiken, skolan, vården, fritidslivet. Det är bra med regler. Reglerna är till för att underlätta livet här på jorden. Men det finns vissa regler som beskrivs i Bibeln som vill hjälpa oss att komma in i Guds vilja. Att komma in på rätt väg i livet. Ändå är det så att regler för oss inte fram till Gud. Inte enbart regler. Reglerna är bara till för att visa hur vi borde leva här på jorden. Vad är det då som för oss fram till Gud? Ja, jag har tänkt mycket på det. Och jag har kommit fram till att det som för oss till Gud, till himmelen, till evigheten, till slut, det är en enda sak. Och det är att man tar emot Jesus i sitt hjärta. Det som egentligen avgör om vi kommer vidare in i evigheten, det är om Jesus känner mig och dig eller inte. Även om vi har följt alla regler i livet, så är det bekantskapen med Jesus som räknas och inget annat.

0: Jag tackar dig, Fader, för den här stunden. Tack för alla som har lyssnat på den här andakten. Jag ber för mig och dem att du ska ta till dig oss i ditt hjärta. Hjälp oss att leva på ett rätt sätt här i livet. Men hjälp oss också hålla kontakten med dig, Herre, så att vi möts och känner varandra när den dagen kommer. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt som har hållits av Olle Forsland. Tacka för det. Nu blir det mötesaktuellt och lite annonser om vad som händer i vår församling framöver. På söndag, det är ju den 13 september, då är det gudstjänst 10:30. Temat för predikan är ordet och anden. Predika gör vår pastor Jenny Antonsson. Det blir sång och musik med Isabel Berggren med team. Och nu har alla barnaktiviteter kommit igång. Så det är söndagsskola och aktiviteter för de lite äldre barnen. Det är också kyrkkaffe efter gudstjänsten. På kvällen den 13 så samlas unga vuxna och då är det 18:30 och då är man välkommen på sommarmingel och då blir det hemma hos familjen Ander. Och det är ett perfekt tillfälle för den som är ung vuxen att lära känna nya människor. Det kan ju vara så att man är inflyttad i stan, ska börja plugga och inte känner någon men är kristen och vill gå i en kyrka och lära känna andra unga människor. Så välkommen då till unga vuxna mingel. Och då ska man ta med sig en mat eller efterrättspaj. Och man ska gärna anmäla sig också till det. Sen har vi en stor kampanj. Och eftersom vi inte kommer att kunna vara i eter nästa fredag och annonserar om det, så gör jag det redan nu. Det blir en stor kampanj under rubriken Älska Malmö. Så fredagen den 18, då är det gudstjänst på kvällen klockan 19:00 och då talar Joel McInnes. Daniel Sundin med team leder lovsången. Det blir en kvinnobrunch på lördagen den 19 mellan 11:00 och 13:00 och då är det i Betaniakyrkan. Och man får besök av Gunilla Gniste som gästar den här kvinnobrunchen. Sen blir det gudstjänst på lördagskvällen klockan 19. Kvällsgudstjänst i Malmö Pingstförsamling. Och då predikar Marie-Louise Nilsson. Hon är chef för Alfa Sverige. Jag ska alldeles strax återkomma till vad Alfa är. På söndagen den 20, då är det också gudstjänst. 10:30 är det då. Och temat är Jesus. Det blir predikan av Niklas Ljung och Daniel Sundin leder sången. Så ser den här kampanjen ut som börjar på torsdag kvällen redan den 17 med bön och varar över hela helgen. Alfa-kurs börjar i vår församling den 23 september. Och jag ska ta och läsa lite grann för dig. Vad är nu Alfa för någonting? Alfa är en kurs som man kan gå om man undrar över vad är livets mening? Om Gud finns, vad betyder det för mig? Kan man verkligen tro på Bibeln? Jesus, vad gör man med honom? Om det här är frågor som du har eller funderingar, då är Alfa någonting som du kan gå på i vår kyrka. Det är en mötesplats där man tillsammans utforskar den kristna tron genom föredrag och samtal. Den är öppen för alla oavsett bakgrund och kristen erfarenhet. Kursen startar alltså den 23 september och platsen är Malmö Pingstförsamling på Stadiongatan 25. Och man möts alltså varje onsdag mellan 18:30 och 21. Och jag tror att de här träffarna varar i 10 eller 15 gånger onsdagar i rad då man kan gå på Alfa. Det är väldigt många i vår församling idag som är medlemmar som har kommit först till en alfakurs och hittat sin tro och velat vara med i vår församling. Och hittat, inte, jag har hittat sin tro och blivit frälsta och förstått vidden av att ha en frälsningsupplevelse. Så är du intresserad att lyssna till det här, så ta kontakt med vår församling på 040-800-30. 040-800-30. Det var om Alfa-kursen som startade den 23 september. Nu lyssnar vi till lite fler sånger fram till klockan 11.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 11 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och vi ska gå direkt vidare här med Kim och Hallå. Det är weekend.

Kim och hallå, det är weekend. Och det är inte vilken vecko, vilket veckoslut som helst nu, därför att nu är det verkligen en högtidsdag, särskilt för alla väljare i Malmö. Väljarna i Malmö har ju nu fått Malmölistan att rösta på kommunalt i Malmö. Och det kan ju inte nog rekommenderas. Oavsett vad man röstar på i riksdagsvalet eller i regionvalet ska man naturligtvis tänka på Malmö kommun i kommunalvalet i Malmö och använda Malmölistan. Och du hittar mycket mer information om den på nätet, så gå in på nätet och titta. Men jag ska berätta en hel del här också. En melodi blev påbörjad igår men inte färdigspelad. Och det var Count Basie med Corner Pocket.

0: Applåderna där gick till Count Basie för Corner Pocket. Ja, det är ju årsdagen idag. Ni har säkert lagt märke till det i olika massmedieprogram. 12.02.12. Ja, där hade vi den här personen som har hört på vår radio i 480 månader och icke betalt in ett dugg. Han ska ju naturligtvis tänka på 100 kronor i månaden och då är det 48 000 kronor som han kan skyffla in här, och det kan han göra. Men han gör det inte, utan han vill dra nytta av andras ansträngningar istället. Jo, det är ju årsdagen idag av det här hemska attentatet i New York. Och det uppmärksammas på olika håll i massmedia, men där berättas inte vad man måste göra åt det. Men det vet vi ju här i Skånepartiet Malmös närradio, att man måste ha bort hela den här vidskepelsen islam. 12.02.12. Ja, där hade vi honom igen. Han som håller på här och drar nytta av alla våra ansträngningar. Och själv har gott om pengar, men icke betalar åt öre. Ja, det är hemskt, men tyvärr ett faktum. Och ett faktum är ju också att de har inte ens börjat göra något åt själva läran islam. Där är reportage nu i massmedia från Förenta staterna. Men de kunde ju börja med att berätta hur det överhuvudtaget var möjligt att 12.02.12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. 040-120212. Men nu är telefonen avstängd lite. Jo, de kunde ju börja med att berätta hur det var möjligt överhuvudtaget att samordna så många. Det var väl frågan om, jag tror det var 19 personer i sin på toppen på sin yrkesbana, att samordna dem så att de samtidigt övermannade övrig besättning i fyra olika trafikplan och sen tog över spakarna där i planen och körde tre av dem in i de här tornen i New York, och ett kraschade ute på landsbygden och något annat kraschade över Pentagon. Hur var det överhuvudtaget möjligt att göra det? Det hade ju behövts, och det behövdes antagligen också flera månader, kanske uppemot ett års inlärning och träning. Människor som själva hade familj med barn och allting, ändå gjorde de detta. Alltså det här, det är ju en fruktansvärd vidskepelse vi har att göra med. Och då är det ju den som ska bort. Och det kan du läsa om i boken om islam, hur det kan gå till. Hur man inte bara förbjuder själva läran utan också ser till att få väck tankegångarna. 12.02.12. Ja, där hade vi de här igen som hela tiden håller på och ska blockera vår telefonlinje utan att själva göra något. 12.02.12. Ja, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Tackar. Jo, jag skulle bara vilja säga en sak nu i början med. Det var, jag hörde på nyheterna i morse att det var valmyndigheten hade gjort polisanmälan mot Malmö-listan och att han har varit och fotograferat litterin inne på vallokalerna. Och det är väl inte förbjudet om inte man fotograferar personerna som är där inne och röstar. Personalen, och de hade nu väl sagt att det stämde inte det litterin sa, för de hade inte hunnit att lägga ut alla vallistorna. Och vallistorna. Men det är konstigt, de glömmer alltid vissa partiers. Men de glömmer aldrig på vänstersidans vallistor. Susanne, så har jag aldrig hört att de har varit undangömd eller tagits bort eller inte hunnit att lägga ut den. Så det är väldigt konstigt, va? Men det är väl någon social demokrater som var i den där lokalen här. Så nu skulle de anmäla han för att fotografera det. Men
0: jag bara säga att det har jag inte. Vad har du sett det eller hört det?
1: Nej, jag hörde det på nyheterna i morse på där Radio Malmöhus eller vad det är, Radio.
0: Ja, så. Ja.
1: Ja. Så att, det är ju inte klokt egentligen. För jag menar, om de har inte hunnit att lägga ut vallistorna till partier, då ska man ju inte öppna vallokalen heller. Det sa väl sig själv, tycker jag.
0: Ja, nej, jag har ju redogjort för det. Det var några rader i Sydsvenskan om det.
1: Ja, men det var innan, men nu det stämde inte då att de skulle polisen med det. Och det var till och med han som var över, den här killen som var i den där vallokalen, som han intervjuade Nils Littorin.
0: Jo, men visst var det det. Innan du berättar vidare ska jag läsa upp då. Några rader som stod i Sydsvenska Dagbladet lördagen den 29 augusti, sidan B6. Där är en halv sida och så ett litet stycke med mellanrubrik. Första protesten. Första anklagelsen om valfusk kom från det lilla missnöjespartiet Malmölistan. Bara några timmar efter att förtidsröstningen öppnat. Alltså det var några timmar efter, va? Enligt toppkandidaten Nils Littorin saknades valsedlar i vissa av röstbåsen på Rosengård och Katrinelund. Valfusk och politisk korruption kallade han det i sociala medier. Det finns andra möjliga orsaker så här tidigt in i valet. Misstag av personalen, enskilda väljare som saboterar. Men händelsen är anmäld. Och Socialdemokraterna och Moderaterna i valnämnden har diskuterat händelsen med valchefen som är ansvarig för genomförandet av valet i Malmö. Jag har kämpat i 4 år för detta. Det måste fungera, sa Littorin till ansvarig för röstlokalen.
1: Hallå,
0: ja.
1: Det stämmer säkert, va? Men nu är det de som har gjort en anmälan mot Nils Littorin.
0: Ja.
1: Valmyndigheten. Så det är så mot anmälan.
0: Ja.
1: Det är det de sa idag, va? Alltså, det är väldigt konstigt att de påstår att de hade inte hunnit att lägga alla valsedlar. De hade kanske inte fått dem heller på det ena stället utifrån Malmölistan. Men, och det var alltså en högre i valberedningen som uttalade sig där i Malmöhus. Så att, men jag tycker det är alltid samma. Det är det inte SD så är det nog Malmölistan. Jag vet inte om ni utsattes för det också någon gång under val. Och kan vi inte genomföra säkra val, då tror jag de får börja tänka om partierna och försöka ändra på hela systemet. Och så kan vi inte
0: hålla. Nej, så kan vi inte hålla. Du förresten, när du nu är inne på det, jag vet inte om du hörde det, jag fick ett brev och jag läste upp det som hastigast nu, tror det var igår. Och den idén har ju funnits länge, att man istället för att ha olika valsedlar så har man en valsedel där alla finns med förtryckta, alla som deltar så, som partier i valet. Och vad man då ska göra det är att man ska sätta ett kryss för en av dem och så lämna in den. Så man ska inte ha flera olika, för då, det bäddar ju för sånt här.
1: Nej, jag kan hålla med på att det måste enas på något sätt. Men sen även de här förtidsrösterna, det var ju cirka 4000 som hade blivit felmärkta. De har skrivit fel, alltså de här nummerna som står på röstsedlarna, där står ju kommun och sådär vidare och så.
0: Ja, var var det? Var hade det?
1: Ja, jag vet inte, det var väl på olika ställen, va? Men jag menar, de är inte läs- och skrivkunniga, de där som sitter och tar emot dem. Och skriver och prickar av och skriver på där. Man har ju 3 valsedlar som de lägger i ett större kuvert. Ja, och så stoppar de ner den i den här valvurman. Och då tycker jag liksom, har de skrivit faktiskt, och så sa de att får vi inte tag i alla dem så så får du väl vilket dom. Så kan man inte ha ett valdes. Det är många 4000 nu.
2: Ja, det kan ju hända.
1: Ja, så att där får jag nog hålla med en Nils Littorin att man då han ska anmäla valmyndigheten för om man vet med sig själv att man inte har fått ut alla valmyndigheter när man inte dör till vallokalen eller får man något sätt att allting är okej. Sånt ansvar får man ha om man har möjligt ansvaret för en vallokal.
2: Ja,
1: det tycker jag faktiskt.
2: Ja, jag håller med dem.
1: Ja. Men sen, Kalle, sen tycker jag att jag gör lite dumt idag. Du sitter och beskyller en person för att lyssna på din radio. Men sluta upp med dig, för det är många som retar sig på detta. Va? Att han har lyssnat 480 månader eller vad du säger. Och är skyldig 48 000 eller någonting sånt. Jag menar, det sluta med sånt, Kalle.
2: Nej, men och du bara visste hur han bombarderar telefonlinjen här med uppringningar och håller på att mejla trots att jag har mejlat till svartorn att jag vill inte ha de här mejlen eller de här påringningarna och ändå håller han på och han har inte betalt ett dugg.
1: Ja, det har han gjort, det vet jag va? Men frånsett dig va, så kan man inte behandla men för du sa det är öppen radio och det är det ju inte det va? Men om han skickar ett mejl så skickar han det till Skånepartiet va? Och du är ju tar väl emot de mejlen.
2: Ja, jag förstår.
1: Så det är väl inte förbjudet om jag vill skriva till ett parti. Så kan man inte förbjuda dig va? Det tycker jag inte, Kalle. Du gör dig löjlig med dig fjantet bara. Det tycker jag.
2: Det är för lyssnarna att avgöra vem det är som gör sig löjlig.
1: Ja, det tycker jag de kan säga sin mening va? För att ett parti har man rätt att kontakta och vilja få reda på frågor. Utan att man ska bli trakasserad sen i radion. För det är rena, hade jag varit som han hade jag polisanmält. Det kan jag säga, för jag har inte funnit mig det. Att man sitter och beskyller folk för sig. Men det är bara en annan sak. Tänk efter lite innan du var gravda för mycket tycker jag säga. Och man ska hålla en något sån här god ton i radion. Så jag släpper gärna för jag menar han har ju till och med jobbat för Skånepartiet. Den här mannen.
2: Ja, du verkar vara väl bekant med honom.
1: Nej, väl är jag inte men jag vet vem det är och det är en mycket trevlig person. Och mycket kunnig också. Så
2: ja, han var, i 4 år så var han ju vår företrädare i en stadsdelsnämnd i Malmö, ja visst. Och det fick han ju arbete för, därifrån för.
1: Ja, inte från Skånepartiet.
2: Nej, det är klart.
1: Men då ska du inte säga att han har tjänat pengar på Skånepartiet.
2: Jo, men det har han ju därför.
1: Men det var utsättan där och han själv sagt att han skulle sitta där. Eller han har fått en förfrågan om han kunde sitta där. Ja. Och sen ska man inte då sitta och säga att han gjorde det rätt för sig där och så där. Och många gånger är det bara för att leva arbetsförtjänst i statsheten. Det finns ju inte de här statshetsfullmäktige. Men jag tycker det är en dålig stil, Kalle. Det är min uppfattning. Och jag tror det är många till som står samma. Det är därför det har blivit så lite folk som ringer oss i kamp på det. De tycker det är mer lekstugan nu. Och sen här pågåk och...
2: Ja, men vad tycker du nu om detta? Det är ju den 11 september idag. Det är årsdagen av attentatet i New York. Ja. Att de ännu inte ens har börjat göra något åt själva läran i islam.
1: Men det har, alltså här i Sverige håller vi på att kämpa mot det. SD håller vi på och fullt.
2: Det gör de ju inte.
1: Nej,
2: alltså Jimmy Åkesson har ju förklarat att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad folk tror på.
1: Men han har också sagt att det är inget Sverige, inget land för dem om de vill hålla på. Jag anser också att det är ingen religion. För det är mer än en religion, det är ju lagrussigt. Och man ska bete sig i livet. Och det här kaféer, va? Hon var inne på det igår. Det betyder utrogen. Då översätter det till svenska.
2: Ja, så ja, det visste jag inte.
1: Ja, det är vi som är det, varför vi inte vill ha med islam i alla. Så är vi i trona. Och då kan man göra vad fan som helst med oss, sitta och trycka. Vad fan som helst med oss i som är inte muslimer. Så att så är hemskt är det i den läraren.
2: Ja, men de har redan visat idag, de kommer säkert göra det många fler gånger, om den här katastrofen i New York för 25 år sedan.
1: Mm.
2: Ja, och de har inte ens tagit upp själva läraren. Det är den som är orsaken ju.
1: Ja, men det kan man inte ändra på, Kalle. Det har vi pratat om tidigare. Du kan inte ändra på folks tro. Men du kan ändra på att de får inte lov att utöva den.
2: Jo, det är klart man kan ändra på den.
1: Nej.
2: Jo, det är klart man kan. Genom att lugn och ro tala med dem och övertyga dem om att deras heliga bok är en förfalskning.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, vad hade du för mig idag?
1: Ja,
2: då.
1: Men vi kan ta i Jambalaya idag igen, för det har inte tänkt ut om det. Det är med en fettstum nu.
2: Ja, jag ska hämta den så kommer den.
1: Ja, det.
2: Ja då, tack för det. Tack. Hej då. Då tackar vi Rolf för det och lyssnar nu till Klaus och Sörvans med 25 röda rosor.

0: 25 røde rosor hørte vi der, ja, og det var Klaus og Servants. Nästa samtal väntar. Välkommen hit, Anders.
1: Tack ska du ha, Kalle. Ja, det är flera han du har stängt av som Världsakonstitut. Där är hon också i Socialdemokraterna och som är partiledare. Hon stod och surade igår, sa Jimmy Åkesson när de hade debatt. Det är det stora samtalsämnet i år.
0: Ja, men skulle jag ha stängt av henne här i radion?
1: Nej, så det. Du har stängt av han, jag förmodar det är, jag vet inte vem du stänger av hela tiden. Jag har mina misstankar, men det kan vara helt felaktigt, så jag säger ingenting.
0: Nej.
1: Du stod och surade igår, den här partiledaren från Socialdemokraterna.
0: Stjärnfeldt Jamme?
1: Nej,
0: riksdag. Alltså riksnivå, ja. Så när det...
1: Ja, hon smilar, hon har 170 000 i månaden, så det är väl ingenting att sura på. Eller?
0: Nej, tycker man ju inte.
1: Det är bara att flyta omkring på ett bananskal och glassa sig. Och göra Malmö till ett helvete. Det bor fler utlänningar i Malmö nu, men det bor svenskar, ursvenskar. Och det är lite konstigt i en så stor stad. Att det har blivit på det sättet.
0: Ja, men det är bara början ju. Hela man, alltså du får ju tänka på det att planerna är att Malmö ska öka till 2047, det är alltså om ungefär 20 år. Ska stan bli en halv gång till så folkrik. En halv gång till. Där är 366 000 nu, det ska upp till 500 000. Och då får man också tänka på att alltså under den ökningen så kommer många traditionella Malmöbor att inte vilja bo i Malmö mer, utan de flyttar ut till kranskommunerna. Så att det blir en enorm påfyllnad av människor utifrån, för det är ingen normal ökning med familjer och barn, utan det är inflyttning det är frågan om. Och det har det ju varit redan. Och väldigt många tar sig för pannan och tänker att det här kan ju bara inte vara sant. Men det är ju ingenting mot vad det kommer att bli om man inte gör någonting. Och nu har vi äntligen en möjlighet nu på söndag när det är val igen att göra något åt det. Jag rekommenderar alla att använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö.
1: Även de betongsossarna som ringer till dig, de röstar ju på Socialdemokraterna. De har inget annat. De är... De har inget annat parti att välja på. För de har röstat på det hela sitt liv. Fullsta liv.
0: Ja, för en hel del sådana, ja.
1: Att föräldrarna där av innan.
0: Ja, där är det.
1: Många sussar hos dig, Kalle. De bara jammar med den när de ringer och sen så gör de någonting helt annat.
0: Ja, det vet jag. Har jag inte någon belägg för.
1: Det kallas för ögonkärnare.
0: Ja, jag säger det att jag har inte någon belägg för det. Jag träffar dem ju inte, utan det är personer som ringer hit av det. Jag vet inte vem de är.
1: Ja, det måste... Alltså... Du sa inte detta året, men förr om åren när det varit val så har du fått så lite röster ju. Det tyder ju på att de röstar på sossarna mot ett annat parti. Det kan ju vara det här Sverigedemokraterna som...
0: Ja, det har ju blivit dem.
1: Det blir inte gamla, de som är generationen före mig, eller din generation kanske, eller äldre. Äldre generationen där, Kalle, de röstar på sossarna ju. Och de röstar på dig ett tag där när du hade din storhetstid på 80- och 90-talet. Kan man ju säga så här ju. Sen har de inte gjort det. Tydligen, det ser man ju eftersom du bara får 100 röster och sånt där. Då röstar de på någonting annat.
0: Ja, nej men alltså valstatistiken anger ju, tycker jag, ganska tydligt att det är Sverigedemokraterna. Det är de som har ökat. De ligger ju på över 29 000 röster i Malmö.
1: Nej, men har du märkt det förra valet igen att du inte hade, att du inte kom upp i den spärren för att sitta i kommunalfullmäktige, så bör du prata om Sverigedemokraterna, hjälpa dem ju, precis som vi gör med Littorins parti nu ju. Att du ska rösta på Littorin eller hans parti. Det gjorde du med Sverigedemokraterna då från några val sen, eller förra valet, jag vet inte vilket det är. Att historien upprepar sig, kan du säga.
0: Ja, det är...
1: Att hjälpa andra partier, det är väl bra.
0: Det är ett nytt försök då nu på söndag.
1: Och det hjälpte ju fram Sverigedemokraterna ju.
0: Ja, det är ju, det var i 2014 års val.
1: Ja, just det. Två val sen. Där det var.
0: Ja.
1: Sen blev du lite,
0: gillar
1: inte dem längre
0: tydligen,
1: vad jag förstår.
0: Nej, jag kommer inte ihåg vad det var som hände, men nu är alltså läget är att vi har val nu på söndag och där är möjlighet för alla väljare i Malmö att i kommunvalet använda Malmölistan, och det rekommenderar jag verkligen allihopa att göra. Oavsett vad man röstar på till sen till riksdagen och så. Så Malmölistan, och det är Nils Littorin som är första namnet där, det är helt rätt som du säger.
1: Ja, ska man säga någonting om SD i Malmö, så jag var nere på Limhamns torg förra valet.
0: Ja.
1: Jag blev inte speciellt övertygad av de som stod där då.
0: Nej, nej.
1: Det verkar som de har tagit dem direkt från bänken sidan de där och ställt där i deras valstugor.
0: Ja, så.
1: Kallalösa, ovårdade, knappt talbara. Det är småsmilade hela tiden och småskrattade. Jag vet inte vad det var för typ. Jag hade inte satt dem där i alla fall, men man hade kanske inga andra sett dem. I Limhamn, jag vet inte om det är uppdelat i olika distrikt, Malmö, Limhamn och...
0: Ja, var det ju så att det har varit två kretsar i Malmö. Men jag har hört någon som har sagt att det är ändrat, men jag vet inte hur det har blivit ändrat. Men det var alltså två kretsar och partierna kunde då komma in. Om de kom in så blev det oftast att det blev på en gång två mandat. För det är osannolikt att alla röster kom från en enda krets. Utan det var ganska jämnt fördelat på de här båda kretsarna i Malmö.
1: Nej, jag håller med där, Kalle. Han inte släpper in att han, om man har varit oförskämd mot dig och kallat dig och sånt, och hållit på.
0: Ja.
1: Så släpper man inte in och så tar sig upp. Men har ni tagit upp till er styrelse om att stänga av honom?
0: Nej, alltså det är jag som sköter radion, så att det blir ju, beslutet kommer ju på mig.
1: Ja,
0: Anders.
1: Då får han sluta ringa, för han kommer aldrig, någonsin kommer jag inte komma fram, så han kan sluta ringa.
0: Det kan han göra, ja.
1: Ringa till någon annan.
0: Det blev Ulla Billqvist, sa vi, med Världen är full av violer.
1: Ja, bra helg, Kalle.
0: Önskar detsamma, tack för samtalet.
1: Tack,
0: hej.

Ulla Billqvist med Världen är full av violer, spelat särskilt för Anders som kom lite före där i turordningen, därför att Rolf var ju på radion här innan och önskade Fats Domino med Jambalaya. Ja, det kan bli så ibland, Rolf, men din melodi är framtagen och kommer här.

0: Fats Domino med Jambalaya. Så har vi nästa samtal på 12.00 för 12. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket och god middag alla.
0: God middag, god middag.
1: Ja, jag har lyssnat på radion idag och jag hörde ju att Rolf nämnde att Nils Litterin i Malmölistan har blivit polisanmäld för att ha filmat i vallokalen. Och mycket riktigt så har valkansliet polisanmält honom för att han har just filmat. Men då vill jag också understryka att alltså det här är så jäkla, alltså det är rena sandlådenivån de håller på med, vet du. Det är alltså det här är ytterligare ett bevis på att vi är en sticka i rumpan på dem allihopa. De är ju livrädda över vår popularitet såklart. Det finns ingen ände på vad de hittar på för att smutskasta oss på alla sätt och vis. Men jag vill i alla fall understryka att det här med att filma och fotografera i en vallokal, det är i princip inte förbjudet. Det finns regler som gäller där inne för att göra det. Och den enda regeln, alltså den viktigaste då såklart, det är att man inte får fotografera eller filma någon som går in och röstar så att man kan se vad den personen röstar på. Och sen kan det finnas ett undantagsfall kanske när man tycker kanske att man är i vägen för valarbetare och så, men så har det inte varit i detta fallet. Han har ju varit och sett att det har varit ett valfusk där. Och då vänder de då till att det är Nils Litterin som har gjort fel. Nu får de ju ta och lägga av. Alltså man blir ju det är ju så tröttsamt att höra hur vänsterkläget hela tiden skyller sina egna fadöser på andra människor. Hela tiden. Är det inte hemskt?
0: Jo, visst är det väl. Jo, visst.
1: Ja. Nej, bort med dem nu. På söndag får vi rösta bort dem. Sen så satt jag och tittade på, jag missar ju aldrig en debatt på politikerdebatten. Och det är ju många, som den ena efter den andra, som avblåser varandra nu så här nära in på valet. Det kommer en idag, det kommer en imorgon och lördag. Och sen kommer de ju såklart att en idag, ja, och en imorgon lördag. Och sen är det ju på valdagen, då är det ju öppet i tvn där från morgonen fram till valresultatet. Men igår hade de i alla fall också en debatt av alla partierna representerade. Och då lyssnar jag noga på den och hör hur Magdalena Andersson då, Susan Magdalena Andersson, säger att hon tycker att man ska ge 2 extra barnbidrag till barnfamiljerna om året. Nu måste jag reservera mig så att jag inte säger fel här, om det gällde bara ett år eller om det gällde framledes, alltså flera år fram. Men hon tyckte att de skulle ha 2 extra barnbidrag. Och då tänkte jag direkt, kan pensionärerna också få vars 2 extra pensioner om året? För de är väl i behov av det om något. Inte minst de som man kallar för fattigpensionärer. För de har ju inte så de kan äta sig mätta månaden ut längre. Det här är sossestyre vi pratar om nu. Det är sossarnas politik. Man vill inte ha med våra äldre att göra. Man gör allting för att göra det så dåligt som möjligt för de gamla. Alltså jag har ju tittat på hur det ser ut i andra länder. Jag kollar ju på politik runt om i hela Europa. Jag är även ute i andra världsdelar emellanåt. Och där har jag ju sett hur det ser ut bland pensionärerna i andra EU-länder. Och de får precis det jag skulle vilja då. 2 extra pensioner om året. En på vinterhalvåret, jag tror det är november. Och sen får de en i juni, möjligtvis juli månad. Och det är ju till för att de ska, som har dåligt med pengar, en lägre pension, ska kunna få lite guldkant på tillvaron i alla fall 2 gånger om året. En gång på julen, man kanske vill köpa julklappar till barnbarnen eller unna sig själv någonting. Eller betala den där räkningen som har legat och skavt länge eftersom inte pensionen har räckt till. Och sen får man då en på sommarhalvåret så att man kanske kan åka och besöka sina släktingar eller ta sig en liten semester. Jag tycker det är fantastiskt. Nu tycker inte jag det är revolutionerat.

0: på extra pensionerna om året. Alltså det är fruktansvärt som det går till här i vårt land. Man gör allt för att sparka på människor som redan ligger, och det är våra gamla, och ligger och gör dem i sin egen avföring och dör där inne på hemmen. Och sen har de inte ens en pension så de kan få en guldkant på tillvaron, komma ut eller få någon som hjälper om de kan betala. Det är fruktansvärt. Så nej, det, jag vet inte varför Sverige avför man sina egna äldre här. Alltså, de finns inte med längre, man vet inte hur med dem att göra. Och tittar man på demografin och infrastrukturen, hur den ser ut, ja, då har man ju helt glömt bort en hel generation här i Sverige. Och i Malmö, ska vi stanna i Malmö, så vet vi hur det ser ut här i vården och omsorgen. Det har jag ju pratat om så mycket nu här. Ja, Carl, vad tycker du om detta här nu med pensionerna? Och pensionerna har de ju inte nämnt. Inte ett enda parti som har nämnt pensionerna i år. Där har du en sak ju.
1: Ja, jag skulle bara fråga en sak som om jag missuppfattade. Jag tyckte du sa i början att det hade varit någon debatt eller vad det var nu på förmiddagen, jo, som innebar att de skulle höja barnbidragen. Var det så?
0: Ja, debatten var igår kväll.
1: Ja.
0: Den höll på i 2 timmar. Och där var alla partierna representerade. Magdalena Andersson då, socialdemokraten Magdalena Andersson, hon menade att hon ville, och naturligtvis som hon då kommer till makten, så ville hon att barnfamiljerna skulle få 2 extra barnbidrag per år. Sen sa jag att jag vet inte om det gällde bara ett år eller om det gällde flera år. Men oavsett så tycker jag att de har bra barn, stora barnfamiljer i Sverige lever gott. Du vet, idag kan en familj som lever på bidrag till exempel, bara rena bidrag, de kan ju få mellan 46 och 50 000 kronor i månaden. Medan grannen som går till jobbet var och får mindre pengar. Alltså det liknar ju ingenting. Det ska ju inte vara så men där hängde ju Moderaterna på och tyckte som jag att det ska ju inte vara så att det lönar sig mer att gå på bidrag än att gå och arbeta. Så är det i Sverige. Du behöver inte jobba om inte du vill. Och många vill inte det. För när bidraget är högre än lönen, varför ska de då gå och jobba?
1: Nej, men sen kan man ju undra, vad gör de på sin tid? Är det inte så att de ändå jobbar svart eller håller på med
0: det? Så kan det också vara. Och det kan ju också vara en förklaring till varför man kör omkring i lyxbilar och fina kläder och smycken och grejer, absolut. Och har råd att åka hit på semester till sitt hemland kanske mer än en gång om året. Så att det förekommer det också, ja. I ganska stor omfattning skulle jag vilja påstå. Men det här med nu våra pensioner, det är inte ett enda parti som har tagit upp pensionerna. Det verkar helt ointressant hur våra gamla mår i det här landet. Och du vet, de som har lägsta pensionen, de får ju någonting som heter lite bostadstillägg till exempel. Och sen får de en garantipension. Men det är ju tur att de får det, annars så kunde de lika bra laxa ner och dö med detsamma, för de har inte kunnat äta månaden ut. Ja, det kan de inte ändå med det de har. Lägsta pensionen ligger på 10-11 000 kronor. Sätt det i relation till de 46-50 000. Hur ska man klara sig på detta? Jo, då får man bostadstillägg och garantipension. Men du vet, alltså, Hela, nu måste jag lägga min telefon här. Det får jag göra emellan efter att bläddra i mina papper på.

0: Ja, ja. Du saker. Du vet, jag har bara en hand. Ett ögonblick bara.
1: Ja, ja. Ja, då, så är det när man ska ringa hit och vara med på radion, att man ibland måste...
0: Ja.
1: Ja, nu är du med igen.
0: Jo, du vet att alltså, vad pengarna ska räcka till de här som har sämsta pensionerna, låga pensioner. Mm. Medelhyran idag från tvårumslägenhet i Sverige, den ligger på ungefär 7670 kronor i månaden. Och det maximala bostadstillägget ligger på ett tak på 7290 kronor. Man kan alltså få ett bostadstillägg på 7290 kronor. Det är det högsta, så det är taket för hur mycket man kan få. Det som förr kallades för bostadsbidrag, det heter bostadstillägg. Men sen får, ska man också veta att många som idag sitter som änkor och änkemän, då det är ju de som man brukar kalla för fattigpensionärer, och många av dem, eftersom det var många kvinnor då som var hemmafruar och var hemma och tog hand om barnen och sånt, hade aldrig förvärvsarbetat. Ja, då blev ju ingen hög pension för dem. Och sitter man då i en bostad, en hyreslägenhet, en större hyreslägenhet, det är ju inte ovanligt att de satte sig i hyreslägenheter på 4, 5, 6 rum när man hade ett antal ungar. Men när de sen sitter där ensamma i denna hyreslägenheten, ja, då räcker det ju inte med då räcker inte den bostadstillägget på långa vägar. Jag menar, om du har en hyra på sig, om det är en 5-6 rumslägenhet och du har en hyra på, ja, jag vet inte vad de kostar centralt som högst. Sen har du ju nyproduktioner som är ännu dyrare, men säg i snitt 15-20 000 för en sån stor lägenhet. Ja, och så får du 7 000 kronor i bostadstillägg. Var ska de ta resten av pengarna?
1: Ja, då är det dags att hyra ut eller att flytta.
0: Ja. Jag hör att det var... Ja, visst. Men det är ju fruktansvärt. Säg då att de här människorna har kommit upp i en hög ålder. Många av dem kanske 70-80 år gamla. Det är ju fruktansvärt att bara tanken att de ska flytta ifrån sitt hem, där de är vana vid varenda tröskel ligger och så vidare. Man vet ju, om man flyttar på så gamla människor, att så fort de kommer in i en ny lägenhet så förekommer det väldigt mycket fallolyckor. Och ja, en bruten höftled till exempel i den åldern kan vara slutet på livet. Och sen har de också ett system som jag ska ta reda på och forska lite mer i. Och om det verkligen får lov att gå till så. Att det handlar då om dessa som sitter i så stora lägenheter. Så nu pratar vi hyreslägenheter. Om den här kvinnan eller mannen ändå vill flytta till någonting mindre, och så då har en låg pension, så får de inte det. Det motiverar man då med att man måste ha en inkomst som motsvarar den nya hyran, alltså i den nya lägenheten, med minst 2 gånger beloppet. Så alltså, är det en hyra som är på 7000, så måste du ha en inkomst som motsvarar 14-15 000. Och du har inte en fattig pensionär. Så vad gör de? Det är fruktansvärt. Hela systemet måste ses om. Det här är alltså sossepolitik vi pratar om. Det är ju de som har sett till att det blir på detta sättet. Att vi har haft det så i alla dessa år.
1: Ja, men nu är det bara några dagar kvar, så är det... Är det möjlighet att slänga ut sossarna från makten?
0: Ja, vi måste få bort dem.
1: Ja, så vi får be alla igen en gång att använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö.
0: Absolut, det är bara Malmölistan som gäller. Och vi kan verkligen utlova att vi får in människor med sunt förnuft. För vi vill ha ordning och reda på torpet här.
1: Ja, ja.
0: Så vi får se hur det går nu här på söndag. Det ska bli spännande att se. Men Nils är väldigt nöjd. Och, ja, det är vi också, vi andra i partiet. Vi tycker absolut att det känns som vi har vind i seglen här.
1: Ja, ja.
0: Jättemånga som kommer fram och gratulerar oss långt innan vi har kommit in och till alla röster vi får och säger att de har röstat på oss eller ska rösta på oss. Ja, så får man be alla lyssnare och rösta på Malmölistan i Malmö. Sen kan vi rösta på annat till riksdagen. Till exempel Sverigedemokraterna. Men då jag måste berätta för dig, Karl, innan vi lägger på. Anders var ju inne och sa någonting om Magdalena Andersson surar. Jo då, det var ju så att det här debatten igår på tvn. Jimmy är ju rätt så duktig, han är rätt så smårig. Han är aldrig svaret skyldig nu för tiden. Hon surar ju hela tiden, Magdalena Andersson. Hon har ju hela tiden bara gnäller och klagar på allt och alla, va. Och hon har gör aldrig fel i sin egen politik. Hon försvarar ju sossarna med näbbar och klor. Så plötsligt så säger Jimmy Åkesson till henne: du Magdalena, varför är du alltid så sur? Men hon fattar sig ju ganska snabbt där, så sa hon: jo, jag ska tala om för dig varför jag är sur. Och så hittar hon då någonting, hittar på skit väl. Det är när man träffar två ungdomar som inte kan få sin första lägenhet och bla bla bla. Det är så tramsigt. Jag tyckte ändå det var bra gjort av Jimmy Åkesson faktiskt. Det blev lite humor också.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, men jag stoppar här idag och så ber jag få återkomma efter valet.
1: Ja, det blir spännande på måndag.
0: Jajamän.
1: Och då hoppas vi nu att Malmöväljarna har förstått det, att man kan rösta olika. Man behöver inte rösta på samma parti i alla nivåerna, utan man ska göra bäst i att se efter vilket som är bra just för det området det gäller. Och här gäller det alltså Malmö kommun. Och då finns
0: då, får jag viska lite tyst här: rösta på vad ni vill, bara ni inte rösta på sossarna. Nej, men lite skämt och säger då så. Malmölistan här i Malmö, och så röstar ni vad ni vill till riksdagen, för så ska jag göra.
1: Ja, och där är alla socialdemokratiska väljare också mycket välkomna att använda Malmölistan i kommunvalet.
0: Absolut. Ja.
1: Ja då.
0: Då tackar jag så mycket för mig och önskar alla dig och alla en riktigt trevlig spänning vi ska ha nu här på söndag.
1: Ja, det ska vi ha, ja. Och tack för all hjälp nu då, under hela den här kampanjen. Ni har valstugan kvar, hur länge då? Är det till och med lördag?
0: Ja, det har vi.
1: Men inte på söndag?
0: Nej, tveksamt. Det tror jag inte förstås.
1: Nej, jag förstår.
0: Ja, men vi tackar för all hjälp vi har fått att föra ut vår politik via din radio, Karl. Det har betytt mycket för oss.
1: Vad roligt att höra.
0: Så att det fortsätter vi gärna att göra efter valet. Även om vi kommer in, vilket vi tror och hoppas att vi gör, så kommer det ju en fortsättning, eller hur?
1: Just det. Så än en gång hjärtligt tack, Helvi.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack, ha
0: det fint. Hej.
1: Ja, det tackar vi Helvi för. Och Malmölistan har jag lovat att jag ska gå igenom. Jag ska göra det också, men inte nu först. För här ska vi istället höra... vi ska säga här, det var Helvi som önskade Lille Do med Danne Stråhed.

0: Dennis Trøheid med Lille Do.
1: Og på 12.12 har vi neste oppringere. Velkommen hit, Astrid.
2: Ja, hei. Det var jeg, ja. Jo, jeg holder for helt med roll, faktisk, at din radio har forsvunnet. Eftersom her helvete tar jeg over radio varenda sending som ringer hon in och har jättelånga inlägg. Och det mesta är ju samma sak. Men idag pratar hon om pensionerna och den här partiledardebatten. Och där håller jag med henne. Det har hon helt rätt i. De nämner ju inte pensionerna överhuvudtaget. Utom SD. Jimmy Åkesson har pratat om pensionerna, men partiledardebatten kom ju inte upp i alla fall. Lyssnade du på debatten?
0: Nej. Jag hade annat för mig.
2: Så kan man inte fråga dig vem du tyckte vann. För Jimmy Åkesson, han är ju den smartaste debattören där är ju, av allihopa. Och som hon Helvi också nämnde för dig, att hon sa till henne, varför är du så sur? Det var som att dra ner rullgardinen på henne direkt. Hon tappar ju fattningen helt. Så att...
0: Men bara fråga, var det i debatten han sa det eller var det i någon kommentar efteråt?
2: Nej, det var i debatten.
0: Ja, men det tycker jag det är... ordnar de en sån debatt ska man ju hålla sig till sakfrågorna och inte komma med sådana kommentarer.
2: Ja, men hon har ju aldrig pratat om sin egen politik. Hon har ju bara kritiserat SD och, i de flesta fall. Det har hon fått mycket kritik för. Att hon, istället för att prata om sin egen politik och vad de vill, så pratar hon bara om allt som är fel på tider och SD då framför allt, ju klart. Ju. Hon hackar ju mycket på Kristersson och sånt igår. Ju, så att... Så den frågan var nog ändå rätt befogad, även om den var oväntad.
0: Du, förresten, när vi ändå är inne på det, vet du om det har kommit någon ny prognos om hur det kommer att gå?
2: Nej, det har inte tittat på tvn idag faktiskt. Så att, det kommer väl imorgon kanske då.
0: Ja, ja.
2: Men man får ju ändå hoppas att... Man får ju hoppas att tiden vinner. För att skulle nu Susanna komma tillbaka igen. Och då, vi hade ju hon också där med fågelbot i huvudet. Ja. Vad heter hon? Amanda Lind. Hon stod också och debatterade. Och, ja, och så var ju klart vänsterpartisten där ju. Ja. Så kommer Susanna tillbaka så blir det ju Vänstern och Miljöpartiet som också kommer till att få avgörande roller givetvis. Ja.
0: Har de förklarat en gång varför de tillåter att Miljöpartiet har två företrädare samtidigt?
2: Nej, jag vet inte varför de... Men det har de ju haft från den början skulle jag väl tro.
0: Jo, men alltså det blir ju fel.
2: Ja, jag håller med där. Man kan undra varför det blev så.
0: Jag lade också märke till att hon var tillbaka, hon som du nämnde med håret.
2: Och det hittar ju inte partiledare där, det hittar ju språkrör ju.
0: Ja, visst
2: det. Vad är skillnaden på det?
0: Nej, det tycker jag de skulle ställt högre krav. Ni får bestämma er antingen den ena eller den andra.
2: Ja. Och jag tycker nu du får vakta din radio lite mer. Så nu kanske de försvinner med efter valet. Men det har blivit för mycket med... Malmölistan, eller framförallt Helvi. Hennes alla långa inlägg varenda dag. Det är ingen som orkar höra på det. Så att... Det är inte så många kvar av dina egna som ringer in längre. Och som Rolf sa också. Det är ju tyst för övrigt. Så att de har ju gett upp eller lagt på... att ta in programmet längre. För de vill inte höra det. Kan vara så. Så tänkte jag idag, jag önskar ju New York med Frank Sinatra, för det vill jag för att vi ska hylla New York. Och jag är så ledsen att jag inte kunde vara i New York nu och se de här, de har ju byggt upp med ljus, de här tårna som rasar ihop då för 25 år sedan. De har byggt upp dem där på platsen med en sån här ljuskonstruktion. Ja, har de sett på
0: bilder? Ja, jag har sett. Jag tycker det är hemskt att de inte gör något åt själva orsaken. Utan håller på med sånt som du nu beskriver.
2: De måste... Ja, men det gjorde de. Buffan, han gick väl in i både Afghanistan och Irak efter det. Jo, det gjorde han.
0: De har inte gått in i något av de länderna med avsikten att få väck läran.
2: Nej, det kan de inte, Kalle.
0: Jo, det är klart de kan.
2: Nej, det kan de inte.
0: Ja, men de får ju sätta sig in i det och själva begripa att hela Koranen är en förfalskning.
2: Det enda de kan göra det är i så fall att bomba alla de muslimerna bor. Alltså, ta död på dem och utrota dem helt enkelt. Men nej, det får de inte lov att göra såklart.
0: Ja, men det är helt fel metod. De ska, istället få idéerna ur dem. De ska inte utrota dem.
2: Ja, men det får du inte.
0: Det är klart det. Jag berättade om det var igår eller när det var, men du kommer nog ihåg då, du vet att i Kina, där har de ju sådana här omskolningsläger.
2: Ja.
0: Där tar de dit...
2: Är det mot islam?
0: Ja, det är mot islam, ja visst.
2: Jaha. Men i Kina kan inte islam vara ett särskilt stort problem.
0: Ja, det var något område, jag kommer inte ihåg vad det heter, men där var många, men de blev alltså satta till omskolning. Och det har jag ju berättat om det nu, det är väl i 10-15 år, att deras heliga bok, det är en förfalskning. Och då gäller det att övertyga varenda muslim att det stämmer. Så lämnar de ju det, de går ju inte och tror livet ut på en bok som är en förfalskning.
2: Ja, men jag tror inte att de tror på det, att det är en förfalskning. De har sin koran, den är helig för dem. Du såg väl de där två journalisterna som var satt fångar i Al-Qaida rätt länge. Och de blev ju hjärntvättade, och för att de skulle överleva så fick de ju låtsas att de hade konverterat till islam.
0: Ja.
2: Det berättade de sen efteråt när de blev fria. Det tog ett par år, tror jag. De satt i fångenskap. Och då var de ju väldigt medtagna när de äntligen kom loss. Men inte förutom var de muslimer för det. Så det kan man inte säga att man ska omvända någon. För är det någon tjatar tillräckligt på en så säger man, ja visst, nu är jag det i detta. Och sen när de har gått så med det, det är klart att jag inte är. Jag menar, så vilsna tror jag inte alla är, så de inte har en egen åsikt och vad de tycker och tänker. Det är ingen som skulle kunna omvända mig till muslim. Aldrig i livet. Och jag har svårt för det här med att vi ska gå med sådana religiösa kläder och slöjor och sånt. Jag tycker det är bra om de kunde förbjuda dem. Sen kommer jag ihåg det jag skulle säga när det gäller, vi pratar väl om pensionerna. Att vi skulle få dubbla pensioner, att Maggan har lockat med det. Och det stämmer, men det var väl till jul och till sommarlovet skulle de bli... när det var barnbidraget, var det? Det blev helt snurrig här. Var det barnbidraget eller pensionerna?
0: Nej, det var, jag tyckte nog det var... Ja, hon pratar både om barnbidrag och pensioner, men att det gällde två gånger om året för pensioner.
2: Ja, och barnbidragen skulle dubblas till jul och till sommarlovet. Skulle det bli dubblat då, alltså en gång var gång där liksom. Det är också som hon lockar med. Och det skulle vara någon som hade räknat ut redan, sa de på nyheterna när de berättade om det där, att hur mycket det skulle kosta, och det var rätt stora pengar det också. Och det som hon sa också, många barnfamiljer har det hur bra som helst, för har de många barn också, och ofta är det då utländska familjer, så kan de leva på barnbidragen då. De behöver inte jobba, de kan försörja sig på barnbidragen.
0: Ja, det har varit rapporter om det i massmedia.
2: Ja. Så är det bara. Ja. Men då hyllar vi New York idag, tycker
0: jag. Ja, jag ska hämta New York, New York. Så kommer den om en stund.
2: Så har vi. Hej då.
0: Tack för dig, tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Astrid för. Och du kan få reda på mycket mer Och med Malmölistan genom att gå in på nätet och söka upp Malmölistan. Och det är den du ska använda i kommunvalet i Malmö naturligtvis. Så hör vi först All I Ask of You. Det är Shirley Bassey som framträder.

Shirley Bassey made All I Ask of You. 12.02.12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Tack för dig. Malmölistan ska du naturligtvis använda i kommunvalet i Malmö, oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet. Och Malmölistan, den består av följande kandidater. Och jag tar dem då ifrån första plats till sista. Första platsen är Nils Littorin. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Malmölistan alltså. Och det är jätteviktigt att du röstar in Malmölistan så att de kan slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är inte klokt bara det att det är ett parti som nu sitter representerat överallt som främjar islamiseringen. Och det är där många bevis på i boken om islam. Hur de till och med ändrar namnet på broderskapsrörelsen för att kunna få med islam. Så det är livsviktigt för Malmö att sossarna åker ut därifrån. Och en viktig anledning till det, det är deras strävan efter att islamisera Malmö. Astrid önskade Frank Sinatra med New York, New York.

Och där kom önskemelodin New York, New York. Det är jättebra att få bevisat hela tiden att telefonlinjen fungerar. Malmölistan alltså, det är den kommunvalsedel du ska använda som väljare i Malmö till kommunvalet. Och de valsedlarna, de finns i vallokalerna. Skulle det, för det kan ju vara att det har varit sabotage, att de inte är där, så ta en blank vit sedel, en kommunvalsedel, och skriv Malmölistan på den. 12:00 för 12:00. Ja, tack än en gång för det, att det fungerar här. Och då ska vi höra The Beatles med The Fool on the Hill.

0: Og der hørte vi The Beatles med The Fool on the Hill. Ja, det är ett viktigt val i Malmö nu på söndag. Kommunvalet i Malmö är jätteviktigt. Malmöväljarna har nu möjlighet att göra Malmö känt över hela världen som den första kommun som sätter igång med avislamiseringen 12.02.12. Ja, här hade vi Rickard som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Såg du debatten igår?
0: Nej, du, jag gjorde inte det. Jag tänkte att det är lyssnare som har gjort och som ringer hit och berättar. Så vad var det du la märke till?
1: Nej, det är rödgröna laget. De är helt ute och snurrar och turnerar i parforin.
0: Jaha.
1: De är rödgröna. De vill höja bensinen. Höja skatterna. Och satsa mer på vindmöll eller vindkraftverk.
0: Jaha, ja.
1: Men alltså, det blåa laget vill ju bygga ut kärnkraften och plus att ha vindkraftverk.
0: Ja, men det
1: var... Och...
0: Ja.
1: Och sen Vänsterpartiet var lite ute och turnerade och Miljöpartiet var så lite ute och turnerade. Och... ja, du vet ju hur de är ju.
0: Ja, alltså...
1: Jim Åkesson, han var ju ganska bra igår i debatten och... Ulf Kristersson var så bra, Ebba Busch var så bra. Och Liberalerna, hon var också bra. De höll ihop på något sätt. De hade samma idéer och det verkar mer stabilt, om man säger så. Tidöpartierna.
0: Ja.
1: Medan Ebba Busch, hon flörtade lite med Centern. Men jag tycker Centern hade också någon bra grej, men det är ingenting att ha. Och Magdalena Andersson, hon gick ju på Åkesson och ja, tog upp massa grejer som inte stämde. Men hon klarar inte att snacka ner han, för att Jimmy, han är ju rätt snabb i munnen, så att men debatten var faktiskt bra, för att det var inte, de snackade inte i munnen på varandra och det var ordning och reda jämfört med för 4 år sedan. Då var det helt kaos i debatten. Men hoppas inte det rödgröna vinner, för då är Sverige till rötterna. Det kan jag säga dig. De kommer att höja bensinen till 25-30 kronor. Och det ska de blanda ut soppan som de redan har gjort. Och sen kommer det att bli mer invandring och mer skjutningar. Och sen kommer det att läggas mer pengar på onödiga grejer. Massa bistånd och... Hoppas folket har lärt sig från förra gången när sossarna satt. Och sen måste vi ha bort sossarna i Malmö. Det går inte att de styr här i Malmö. Man kan snart inte köra bil längre. De stänger av vägar hit och dit och nu kan man inte köra igenom Kungsparken. Därför de säger att det är en park. Ja, men den här vägen som går igenom Kungsparken, den har ju gått där sedan de byggde parken. För att man ska kunna, för att det inte ska bli för mycket trafik på Drottninggatan. Så kan man alltid ta, när det är mycket trafik vid 4-tiden, så kan man alltid ta köra i parken. Men det går inte nu längre.
0: Är det förbud mot genomfart i Kungsparken?
1: Ja. Där är ju uppskyltat när man kör förbi när man kör in i gatan och förbi stadsbiblioteket och så en bit ner så ställer två runda påbudsskyltar att regningen förbjuden att passera här. Och det är samma från andra hållet. Om man kommer från andra hållet från ribban.
0: Ja, så.
1: Då kör man in i parken och så är det en bra bit in i parken som är så skyltat. Ja, man kan bara köra in en bit 250-200 meter på båda sidor, sen är det stopp.
0: Men är det inte skyltat redan från början att genomfart är förbjuden?
1: Nej.
0: Ja, men ska...
1: Nej, det har de sagt upp nu. Jag har alltid kört där, för min mamma bor på Slottsdagen, så jag har alltid kört den vägen.
0: Jo, men jag menar, det verkar ju väldigt ogenomtänkt att de lockar bilister att köra in där som sen tvingas vända och köra tillbaka.
1: Ja, alltså, så är det ju. Jag har kört där varje dag i 7 år, så jag vet. Så att de ändrar mycket.
0: Jo, men jag menar...
1: De
0: måste ju... Det är mycket bättre att de redan i början upplyser om att genomfarten är omöjlig, så att bilisterna låter bli att köra in där.
1: Ja, men det är helt plötsligt så bara var skyltarna då.
0: Nej, men jag menar, om de nu vill att det ska vara avstängt för trafiken, så ska det vara i början av gatorna och inte mitt inne i dem.
1: Ja, precis. Men det ser man ju inte när man kör in.
0: Nej, men det är ju vanvett.
1: Jag vet inte vem som har beslutat det. Jag har tagit upp det. Jag har tagit upp det på mötet. Att de får säga över det. För man kan inte stänga av överallt. Man flyttar ju bara avgaserna. Jag menar, det blir inte mindre avgaser.
0: Nej, det blir mycket mer.
1: Ja, det blir det mer på andra ställen.
0: Ja, alltså, jo, men de avgaser som nu blir hade ju inte blivit överhuvudtaget om bilarna inte hade kört in där.
1: Jag menar, våra utsläpp från bilarna idag, de har ju blivit mycket bättre sen förr. Så jag menar, det är...
0: Ja, men hur tror du det går nu på söndag? Tror du väljarna...
1: Jag tror det är många... Den här opinionsundersökningen, jag litar inte riktigt på den. Jag tror nådastöten kommer på söndag. Jag tror Tidöpartierna kommer att sitta kvar.
0: Ja, men jag menar i Malmö.
1: Ja, det vet jag inte i Malmö, men hoppas att det blir regimskift i Malmö.
0: Ja, ja.
1: Jag är så trött på det här rödgröna i Malmö. De håller på med så mycket skit här och ändrar om.
0: Ja. Har du varit och röstat i nu?
1: Nej, jag har inte hunnit. Jag har varit sjuk och så jag fick staflikocker i armen.
0: Uff då.
1: Det kunde leda till sepsis, så att min arm blev helt röd. Och så jag fick åka in på akuten och bli opererad 2 gånger.
0: Oj då.
1: Ja, så jag har gått på starka antibiotika som jag fick rakt in i blodet.
0: Ja, så.
1: Ja, så jag har ju inte jag har varit sjuk i 10 dagar.
0: Jaha.
1: Så att jag tar väl lite försiktigt.
0: Men då är du inte frisk skriven i nu?
1: Jo, det är jag nu. Är jag det?
0: Ja, säger du det? Ja, ja.
1: Ja. Men det kunde gå till om inte jag hade kommit dit i tid.
0: Ja, ja. Ja, det gäller det.
1: Ja.
0: Säg upp och...
1: Ja, men sen var det då miljön angående vindkraftverk och sånt här. De tog ju inte upp att de här rotorbladen till vindkraftverken, de är gjorda av glasfiber. Och varje vindkraftverk, där är väl 4 rotorblad på dem. De släpper iväg 6 kilo plast per år.
0: Ja, så.
1: Som lossnar från de här rotorbladen som är nöts i sönder. Då kan du tänka dig hur många vindkraftverk det finns ute till havs. Och så gångar du det med 6 kilo per vindkraftverk. Gånger hur många vindkraftverk. Och var tror du den plasten hamnar? I havet. Är det miljövänligt?
0: Nej, det är ett väldigt djurplågeri också, för där är fiskar som tror att det går att äta.
1: Ja, exakt. Och sen kunde man ju byggt dem av i metall istället.
0: Ja.
1: Och metall tillhör ju jorden liksom. Det är ingenting som blir skadligt så. Det finns ju mycket fina metaller man kan använda. Så man har ju rymdraketer och sånt här. Som väger ingenting.
0: Men i den här debatten som du har följt, tog de upp det grundläggande som ju är att vi är överbefolkade?
1: Nej.
0: Nej, just det.
1: Jag satt och väntade på det. Ja, men hallå, sa jag till mig själv i soffan. Hallå, alltså, hur snackar ni? Vi är ju för många. Varför är det ingen som säger att vi är för många? Ja, så ville då Åkesson, han ville inte att vi skulle bygga sådana här betongklumpar och sätta alla folk på ett ställe. Ja, det håller jag med om, att man kan inte bara bygga som på Rosengård och så bara sätta alla människor där. Jag menar, och så det där med att vi måste ta in folk och sånt. Ja, men vad ska de jobba med? Vad ska de bo? Ska vi få mer arbetslöshet? Att genom att importera folk utan utbildning som bara lever på bidrag. Där vi får höga, och så måste vi ha höga skatter och höja bensinen för att vi måste betala dyra avgifter för de som kommer hit. För att de har inga utbildningar, och så ska de få utbildningar och så kostar det pengar. Och sen ska de gå på FSC, lära sig svenska, och så kostar det pengar. Så vi utlänningar. Alltså utlänningar som har bott i Sverige länge. Även de, alla vi får ju betala för de som kommer.
0: Ja, ja.
1: I våra skatter. Vi får ju bara högre och högre skatter. Istället som du säger, Kalle, att minimera befolkningen så att det blir mer arbetskraft och mer jobb. Alltså jobb till folk. Minska på bilarna in i Malmö, att stagnera det, alltså nu är det stopp. Snart så snackar de att vi måste bygga ut mer. Ja, men hur länge ska man hålla på att bygga ut? Ska man bygga ut hela tiden till skogen försvinner helt? Ska det inte finnas någon skog eller åkrar? När försvinner alla åkrarna mellan Malmö och Lund, Kalle?
0: Ja, det håller de ju, på.
1: Ja, det är inte många år till innan de åkrarna försvinner. Vad ska man då kalla Åkarp mellan Malmö och Lund? Försvinner Åkarp då? Tillhör det Malmö då? Eller, och det som ligger efter Åkarp innan Lund? Kallar man det Lund då? Eller?
0: Nej, det bästa är att vi påminner alla väljare om att nu har vi chansen i Malmö att göra något åt det, och det är genom att rösta på Malmölistan kommunalt.
1: Ja, hon Jamme som sitter i Malmö. Katrin Stjernfeldt Jamme. Alltså, vad är det? Sitter och förstör sitt eget land, sin egen stad.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad de tänker på, så Sussarna då, Magdalena Andersson. Då kan man förstöra sitt eget land med sin politik. Jag fattar inte det. De är inte patrioter. Hur kan man förstöra sitt land? Jag fattar inte, Kalle. Det går inte in i min skalle.
0: Nej, jag förstår inte.
1: Det är fel i huvudet på dem.
0: Ja.
1: Det går ett fel i det i alla fall. Ja, och så sa de då, ja men Tidöpartierna, de har ju, alltså de har ju gjort så att det har blivit mer poliser och blivit mer ordning i storstäderna. Och det har du ju. Skjutningarna har gått ner. Och matmomsen har gått ner. Och bensinpriserna har gått ner. Varför ska man då rösta på rödgrönt igen så det blir tvärtom igen? Hoppas folk tänker med insidan denna gång.
0: Ja, ja, vi får göra vad vi kan för att påminna alla.
1: Ja, men är det inte så, Kalle?
0: Jo, visst.
1: Ja. Men jag har alltid sagt det att 70% av befolkningen är korkad. Och sen är det de andra 30% som har logiska idéer och förklaringar
0: till det. Jo, men du vet, i de 70%, de allra flesta där, de har inte tid att sätta sig in i det. De har fullt upp med sina dagliga bestyr och allt vad som ska göras under dagen. Så att de litar på att det är andra som sätter sig in i det. Men när då valdagen kommer så är det ju de själva som har möjlighet att ändra på det. Så är det ju nu på söndag. Så därför, ja, än en gång, alla väljare i Malmö, rösta nu kommunalt på Malmölistan.
1: Ja, till exempel oppositionen, det är ju de rödgröna, vänstern, centern, russarna, Miljöpartiet. Och så är det vi då, skattebetalare.
0: Ja, Rickard, vad hade du för melodi idag?
1: Ja. Innan jag slutar så vill jag bara säga 70% av jordens befolkning är korkade. Du ser hur världen ser ut.
0: Ja, just det.
1: Det är tur att man tillhör de där övriga 40%. Det är lite skämt att säga, men... Men vi får väl ha en... vi får väl ta den idag nu när det är val på söndag. Vi tar den med Bob Dylan. We live in a political world.
0: Ja. Ska du inte ha någon pappabo idag? Det vill du inte.
1: Nej, det är val på söndag. Så annars har jag gärna tagit en pappabo.
0: Jag ska försöka hitta den political world. Så den kommer snart.
1: Ja. Så får du ha en trevlig helg, Kalle.
0: Ja, det samma. Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej då. Hej.
1: Tack, hej.
0: Och det tackar vi Rickard för. Du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning med öppen telefon. Och det pågår fram till klockan 14. Och det är naturligtvis Malmölistan som du använder i kommunvalet. Det är ju det som är det viktiga i Malmö. Så att Malmölistan blir invald. Och sossarna kan slängas ut därifrån. För socialdemokraterna, de utnyttjar islam. Och det finns...

vi har sang och banjospill. Se, en fool har bygget rede här vid Sörens brede bröst. Låt en lille lomme lärke, men vad kvirrar den med lust?

till Katinkas Kyskebo. Hon kan ordne Søren Bramfri och den vals och stora ord. Hon kan glätte pendens rynkar. Hon kan tömme lammens får. Och hver gang jeg slår på tæven, kan hun tæmme min fysik. Med et lille tjat på kinden, og en ekstra giganik.

har till himlen större i satt. Jag kan spränga alla skrankar, jag kan bryta alla band. Men i aften blir jag stille.

Fred Åkerström sjöng där. Och den sången följs utav Bob Dylan med Political World, önskad utav Rickard. Och du som vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Det var Rickard som hade önskat Bob Dylan med Political World. Ja, där är en halvtimme kvar nu, knappt. Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning med öppen telefon. Pågår mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och nu är det ju jättespännande hur det kommer att gå i framförallt kommunvalet i Malmö. Och där hänger det på dig, du som lyssnare, att du i kommunvalet i Malmö använder Malmölistan. Oavsett vad du sen röstar på till region och till riksdag. I Malmö kommun ska du använda Malmölistan och den finns utlagd i vallokalerna. Det har inte varit någon rapport om att valsedlarna där har varit försvunna eller bortsaboterade på något sätt. Så använd Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Det är det du ska göra. Det är det som är det viktiga. Och det får du reda på här i Skånepartiet Malmös närradio. Och vill du fråga någonting eller vill diskutera någonting så kan du fortfarande göra det på 040 12 02 12. Så ska vi höra Los Paraguayos med Aquarela Paraguaya.

Los Paraguayos, följs utav Michael Ball. All I Ask of You.

All I ask of you, Michael Ball. Och den följs idag utav Peter Alexander. Peter Alexander med Niccolo Niccolino.

0: Peter Alexander, Nicolo, Nicolo, Nicolino. Ja, nu närmar sig klockan 14 här, är fortfarande drygt en kvart kvar, så du har möjlighet att ringa 040 12 02 12 och önska melodi eller ta upp någonting och diskutera. Alice Babs hör vi under tiden med Swing It, Magistern.
1: Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så både

0: Alles Babs med Swing It Majestan. Malmölistan, det är den du ska använda i kommunvalet i Malmö. Den är uppställd enligt följande. Första platsen har Nils Littorin. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Det var alltså kandidaterna på Malmölistan från första plats till sista plats. Och du hittar mycket mer information om Malmölistan på nätet naturligtvis. Men du har ju också fått väldigt mycket information här från Skånepartiet Malmös närradio. Så jag vädjar nu till alla lyssnare att i kommunvalet i Malmö använda Malmölistan. 12.02.12. Hallå, ja. Hallå, vem är det som ringer?
1: Det är Anders nummer 2 ifrån Lund.
0: Hallå, Anders nummer 2 från Lund. Du är ute hos lyssnarna nu.
1: Ja. Nej, jag får hedra dig att du orkar och lyssna på vissa personer. För det finns personer som bara klagar. De har icke en positivt att säga om vare sig Skånepartiet eller Malmölistan.
0: Ja, här är öppen telefon, så du är öppen. Ta upp vad du vill, så varsågod.
1: Nej, men det är fantastiskt att du orkar och lyssnar på dem.
0: Ja, det är...
1: Jo, det är det. Absolut är det det. För att man ska ju kunna föra en dialog ju. Och många gånger är det väl så att i en dialog där kan man berömma också.
0: Ja, då.
1: Det behöver inte bara vara negativt, allting.
0: Nej då, så tack så mycket för berömmet.
1: Ja. Nej, jag har lyssnat på dig flera dagar. Och det finns folk som ringer varje dag. Men jag hör aldrig de säger ett gott ord om Skånepartiet eller Malmölistan. Så att jag hejdrar dig.
0: Tack för det. Anders nummer 2 i Lund, ja. Ja, hur bedömer du nu? Hur tror du det kommer att gå på söndag? Du har både kommunvalet i Malmö som ju nu blir mycket spännande.
1: Ja, alltså jag hoppas ju att folk tar sitt förnuft i fånga.
0: Ja.
1: För gör vi inte det nu, då blir det ännu värre till nästa val.
0: Ja, och det är 4 år till först ju.
1: Ja. Och då hinner de att fördärva ännu mer.
0: Ja, visst.
1: Så och det som jag alltid säger, det är mycket tråkigt att våra pensionärer ska ha det så här. Det är trots allt de som har byggt upp samhället en gång i tiden. Och sen ska de få det så på gamla dagar.
0: Ja.
1: Så jag tycker det är tråkigt.
0: Ja, vi får ligga i och hoppas nu att väljarna i Malmö förstår det. Att det är en mycket viktig dag nu på söndag. Mycket
1: ja, det är
0: viktigt att de använder Malmölistan kommunalt här i Malmö. Ja. Så vi kan...
1: Och använder vi inte söndagen till sitt sunda förnuft, då är det kört.
0: Ja, vi måste ju kunna fortsätta radioverksamheten här i 4 år till. Och för det behövs deras röster i kommunvalet i Malmö.
1: Nej, det är klart.
0: Ja.
1: Så är det bara.
0: Ja. Det var bra.
1: Så att jag har väl inte något annat att säga, Kalle. Du får ha det jättebra. Och sen skulle jag gärna vilja höra Vänder blad med Brogans.
0: Vänder blad?
1: Ja.
0: Ja, jag har Brogräns framme här. Men det är Öja, är det den de vänder blad i? Nej, det är det väl inte?
1: Nej.
0: Ja, jag får se om det är möjligt att få fram den du, för här är ju bara...
1: Och hittar du inte den så kan du ta Främling med Lasse Sigfridsen.
0: Ja, du vet här i kort tid kvar så den kan jag ta fram med detsamma.
1: Ja, då tar vi det. Tar vi det.
0: Lasse Stefans med Främling. Ja, jag hoppas inte jag lovar för mycket nu, men jag, vi får försöka göra det då.
1: Ja, jättebra.
0: Tack för det. Tack. Själv. Hej. Det tackar vi Anders nummer 2 i Lund för. Och lyssnar först till The Blizzard med Jim Reeves.

Jim Reeves var det, och melodin heter The Blizzard. Ja, nu är det bara några minuter kvar, därför så ber jag få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminna om hur viktigt det är att alla väljare i Malmö i kommunvalet använder Malmölistan. Det är verkligen på tiden att det rörs om i Malmöpolitiken utav ett gäng som inte suttit där tidigare. Och valsedlarna, de finns ju i vallokalerna, och där är också möjlighet att gå till valstugan på Gustavs torg och skaffa mer information där. Malmölistan alltså, använd den valsedeln i kommunvalet i Malmö. Och helt oavsett vad du sen röstar på i riksdagsvalet eller i regionvalet. Det behövs verkligen städas nu i Malmö, och där behöver komma in nya krafter som har varit utanför nu under många år och verkligen inser hur viktigt det är att det blir fullt ös i Malmö igen. Så använd Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och då ber jag få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och en trevlig helg. Spännande blir det. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då kommer vi också att få höra Lasse Stefans med Främling, som Anders nummer 2 i Lund hade som alternativ. Den är framtagen, så vi hinner i alla fall börja på den idag. Och under tiden så ber jag också alla kära lyssnare att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Ja, än en gång hjärtligt tack, och på återhörande på måndag för en mycket spännande sändning som börjar klockan 11.30 på måndag. Och under den sändningen ska vi också få höra Lasse Stefans Främling från början till slut.

لفت خونك ونزل دمعة الغيري من عيونك.

i Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

gatutunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: a dumb love.
1: Vår programtableau här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19.30.

19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran 13 och Sverigedemokraterna 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grace.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Mats Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
7: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hej, det här är Caroline Karpinska från Vindla String Quartet och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. If you

0: Land.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Drotten Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Hej hej allihopa, ni lyssnar på Malmökanalen och det här är Susse Päivärinta som pratar. Var rädda om er allihopa, stor kram, hej då!
1: Säg om du hör mig.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Det här är Tove Widerberg och du lyssnar på Malmö kanal.
1: Reklam.
2: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
12: Ja visst, varsågod.
11: Tack.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Gladys Elfilar och jag heter Jessica Folker.
2: Lovson Tänkon och vi är
1: Afrodite!
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Och du lyssnar på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt. På helt rätt frekvens.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Stigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, Skånska Maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lytter till Malmö kanal.
10: Oh boy.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

0: Malmöbornas egen rock.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Goddags! Det här är Michael Neumann. I lytter till Malmökanalen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.